87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Sunetul are sens. Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

invitat special DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Senat Adrian Veștea să formeze guvernul și Trump confirmă că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul. Președintele Nicu Șordan l-a însărcinat ieri pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul după ce premierul desemnat anterior, Eugen Tomac, și-a depus mandatul potrivit Rador. Șeful statului a spus într-o declarație de presă la Cotroceni că Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes și un ministru de succes. Noul premier desemnat a spus că va avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, aderarea la OCDE și operaționalizarea programului Safe pentru consolidarea securității. USR și UDMR au avut aseară ședințe ale conducerilor pentru a analiza noul context politic generat de desemnarea lui Adrian Veștea, iar discuțiile s-au încheiat fără o decizie formală. Biroul politic al PNL se va reuni astăzi pentru a decide cum va acționa, după ce desemnarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a criticat dur nominalizarea și a acuzat o încercare de destabilizare a formațiunii, iar critici similare au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali care și-au arătat susținerea. Din partea PSD, primele mesaje indică un posibil sprijin pentru validarea unui cabinet condus de Adrian Veștea, în timp ce reprezentanții minorităților au transmis că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. Aura a răspuns cu critici la noua desemnare și a anunțat că pozițiile exprimate anterior rămân neschimbate, adică nu susțin un guvern din care nu fac parte sau pe care nu-l conduc. Reprezentanții Poliției de Frontieră au anunțat că nu mai trebuie prezentat cazierul judiciar în format fizic la ieșirea din țară și că verificarea existenței acestuia este realizată electronic în momentul controlului. Acest lucru simplifică formalitățile și reduce numărul de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei. Reprezentanții Poliției de Frontieră au mai precizat că celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate. Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că Statele Unite vor înceta blocada navală asupra țării, marcând cea mai importantă evoluție de până acum în cadrul negocierilor, informează CNN. Viceministrul iranian al afacerilor externe, Kazem Gharibabadi, a declarat la rândul său că înțelegerea la care s-a ajuns cu Statele Unite pune capăt imediat războiului. El a declarat că Iranul a ieșit învingător din războiul declanșat de Israel și Statele Unite și că acordul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Liderii Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit au solicitat redeschiderea urgentă a strâmtorii Ormuz cu libertate de navigație necondiționată și fără restricții, într-o declarație comună care salută călduros anunțul

0: Și le-ai văzut și pe cel din dimineața aceasta?
1: Un pic, a bâzâit televizorul în cap. Dar măcar am scăpat de știrile cu accidente.
0: Măcar ai venit de acolo, da. Vibe, într-adevăr. Atunci vibe continuăm bun. Și noi cu un Depeche Mode, că tot avem această stare de dimineață. Just Can't Get Enough. Bună dimineața tuturor din nou!

0: No, și acum mergem la cafea. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața tuturor. Ce faceți?
1: Bine, eu mă bucur de piesa asta, care este piesa mea preferată de karaoke, zic sincer.
0: Serios?
1: Da. Dacă ar fi să cânt orice, știu că asta mi iese. Și atunci o aleg pe asta.
0: Okay.
1: Aleg Wonderwall.
0: Nu mai zic nimic.
1: Nu, e ok, poți să cânti peste ea.
0: Nu e vorba de asta, e una dintre nepreferatele mele, culmea, Oasis. Deși, stai puțin, e Oasis aici.
1: Da.
0: Două, trei locuri nu se acordă. Vine The Strokes.
1: Așa?
0: Șase locuri nu se acordă. Vine YouTube, vin toți, nu știu ce. Și undeva, până la 20 și ceva, ai lunic.
1: Aha.
0: Dar totuși...
2: Cum adică? Bă, du-te bre la cafea. De ce încerc cu...
0: Hai la cafea să-ți explic cum zic.
3: Dar Babașa unde e pe...
0: Păi nu pot să zic, acum vorbind foarte serios, eu nu pot să zic că Babașa, wow, că are două hituri.
2: Să nu scuze, ți-am spus eu în bucătărie, da? Când am vorbit de el.
0: Da, nu.
2: Rămâne între noi.
0: Nu, aia nu, aia nu, aia ți-am promis. Dar e acolo printre... Poate că îmi place de el, cum îmi place. Și e Florin Salam. Citesc Biblia și plâng. Stai puțin.
1: Orice om are o poveste.
0: Alea primele din tinerețea de lui. Alea bune.
1: Când ajungi la guță când cântă în franceză degeaba.
0: Dar știu că nu mai e cool să fii antirasist. Mai e cool să fii rasist. Da, whatever. Who cares?
2: Cum adică cu ei pasă, ne pasă?
0: Nu mai e nic. Ăștia mici sunt rasiști, toți numesc tati rasiști. Tu n-ai văzut?
2: Nu.
0: Cum?
2: La ce anume te referi?
0: Păi să se urască cu albi, cu negri, cu toate. Nu e ca pe vremea noastră pe MTV.
2: Așa funcționează sâmburile dur al capitalismului. Ne învrăjbește pe unii împotriva altora.
0: Da, totul e de la capitalism. Auzi, ai văzut ziua părintelui 3 al meu ieri?
1: Oh my God.
0: Ai văzut-o?
2: Pe cine?
1: La ziua de naștere.
0: A fost ziua părintelui 3. Și că am părintele 1, părintele 2 și am și părintele 3.
1: Care e ăla spiritualul?
2: Nu.
1: Ăla cu bani mulți.
2: Nu știu despre ce vorbești.
0: Mă, n-ai văzut ce petrecere a avut la Casa Albă? Și
2: a, idiotul! A fost ziua lui?
0: Idiotul e Dostoevski.
2: Da?
0: Idiotul de Dostoevski și geniul de Trump. Un geniu foarte, foarte stabil. Bună dimineața!
1: Idiotul lui Dobrovolski, asta
0: și idiotul lui Dobrovolski, corect. Idiotul de Dobrovolski.
1: Nu, lui, asta este.
0: Băi, nu știu dacă ați zis ce a fost acolo. Băi, nenicule, deci cum se poate așa ceva? Deci în timp ce ăla cânta imnul, exact când zice la sfârșit and the home of the 5 F-35 pe deasupra, dar exact în momentul de un... Băi, dai, ce-i subtitrare? Deci cum a știut exact în momentul ăla?
1: Cine a regizat?
0: Motocicliști care au sărit pe sus, ăstea fight în fața acolo pe peluză. Deci a fost ceva, man!
1: In all fairness, omul a împlinit 80 de ani.
0: 80 de ani, frate.
1: Adică ce-a dus pace în lume. Bă, băiatul, petrecere mare.
2: Băi, nu, toți bătrânii trebuie musai trecut strada și respectați. Lasă. Da, îți plac, John, circul ăsta îți place. Femeia cu trup de sirenă a fost piticul atomic, a fost
1: nu, dar
2: omul care lupe ranțuri cu dinții, a fost...
0: Au, de-aia n-au fost noi azi, voi la circ, la marxiști, la pride, nu la noi, la băieți, la bro.
2: Denisa?
0: You can't get the bro vote, bro. Aia este, n-ai tu.
3: E pe vale.
0: Am văzut la Pride. Deci acolo ai tot ce vrei. Ai homosexuali și ai care urăsc homosexuali. Ai pe toți, deci este cu totul la, împreună acolo, da, e circ. Dar la noi nu te supăra.
2: Și a, pe peluza acolo la Casa Albă.
0: Da, fratele meu.
1: A făcut MMA, a făcut gală.
0: A fost gală UFC. MMA, a fost
2: lumea
0: tot
2: multă?
0: Mo-o-l-o. Deci erau mai mult decât la manifestațiile anti-Vietnam. Pe toată, spre lac încolo, unde mergea Forrest Gump.
2: Dacă mai trăia în urma Mailer, n-avea parte de asta. A dus lumea. Nu, la mulți ani, ce să zic acum.
0: Mulțumesc, adică, mulțumesc mult de tot.
2: La
0: chiar
2: mulți ani americii în general, nu, pentru omul ăsta e criminal de război.
0: Nu, dar au fost oameni care mi-au zis, Iran, au fost oameni care mi-au zis, la mulți ani, for your daddy.
1: Vorbesc your drăguț, sugar daddy, literally.
0: He's my sugar daddy. Și am zis, mulțumesc foarte mult, să trăiască.
1: Dar știi că ieri în state a fost și ziua drapelului?
0: Și păi ziua totdeauna când e ziua lui Trump, e și ziua drapelului. Păi la noi când e ziua regelui, nu e și ziua Republicii sau ceva?
1: Păi nu, dar ziua drapelului la noi este în iunie, pe 26, mi se pare. Sunt zile diferite.
0: I know, dar la ei...
1: A, la ei.
0: Tu l-ai văzut pe Trump îmbrățișind drapelul?
1: Nu, proastă eu, știi cum e.
0: E ziua lui Trump, când să fie ziua drapelului? Da, hai la cafea să vedem că simt cum crește în voi.
2: Stupidul Elon Musk a fost la petrecere?
0: Nu știu. Dar știi cine a fost? A fost și asta înseamnă că o să câștige intermediarele Zuckerberg. Bine, el e și fan UFC. Ai văzut că s-a apucat de jiu-jitsu și el. Lasă-l, bă, și pe el, să fie și
2: el. Și el s-a apucat de bătaie.
0: Să fie cu băieții, aia, fratele meu.
1: Să se apere. Tortul vreau să știu cum a fost.
0: Nu l-am văzut. Ne uităm, ne uităm după el. Bună dimineața, Miley Cyrus. It's not the end of the world, baby. Check it out.

0: Radio Guerilla.
1: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă, parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Oh yeah. In the morning. Bună dimineața. 7:24 de minute, doamnelor și domnilor. E păcat de piesa asta, motiv pentru care vă propun și puteți să votați pentru că nu merge WhatsApp-ul, din păcate. Dar vă voi simți să mai dăm piesa asta după o scurtă pauză și după aia prozaic și toate.
1: Publicitate.
2: Kaufland taie inflația cu promoții.
1: Publicitate.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove or Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Radio Guerilla.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Da, da, da. N-am mers greu, nu, aici foarte bine.
1: Vorbea Ghinea. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, avem 7 și 30 de minute. Dar știi cum? La fix. A fost acest Area 404 cu această bouncy șansă.
0: E un duo hip-hop, Area 404. A fost aici pentru prima oară la Radio Guerilla și din câte mi-aduc eu aminte, unul din membri chiar a început muzica de mic, de la vreo 3 ani. Și cu instrumente, da, adică oamenii știu muzică la bază. Și au format acest grup după ce au fost într-o tabără de creație ceva.
1: S-au împrietenit acolo, s-au întâlnit acolo.
0: Datorită gusturilor muzicale comune, cumva, da, și au făcut acest două hip-hop.
1: All right. Bună dimineața! Prozaic cu Nic, 7.30 fix.
2: Prozaic cu Nic.
3: Deși, păi, prozaic, da. Deși se știe, insist un pic, trec rezultatele de la meciuri. Mexic, Africa de Sud, 2-0. Corea a bătut Cehia, canadezii mei. Sunt canadian de mic. 1-1 cu Bosnia. Am lucrat, joacă splendid, canadezii joacă splendid. Statele Unite meci și la America joacă atât de frumos. Trump n-a fost la meci, era ocupat să curățe baie la el acasă, veneau aia în vizită. 4-1 cu Paraguay. 1-1 Elveția, ceasornicarii catarezii. Brazilia 1-1 cu Maroc. Deci ținem cu Brazilia.
1: Brazilia 1-1 cu Maroc?
3: Marocanii sunt buni.
1: Pe bune?
3: Bun.
1: Dar mai e Brazilia, stai un pic.
3: E Brazilia, a jucat, mergi foarte frumos. Și revine și Neymar. E ultimul campionat mondial pentru Neymar. Aha. Și eu pe Ney îl țin sus de peste Messi, că cu mult. Imediat după Ronaldinho vine Neymar. Și
0: Neymar?
3: Aș vrea...
0: Neymar.
3: Da.
0: Ție-ți place?
3: Neymarius.
0: Chiar îți place Neymar?
3: Mult de tot.
0: Nu, n-ai cum. E omul care se tăvărește cel mai ușor când e atins de vânt.
3: Proftim truisme de la comentatori de fotbal care habar n-au ce comentă. Băi, nu există sectă de ratați mai mare decât ăștia care comentează meciurile.
0: Așa este, lasă-mă să văd adevărul fără pânza de păianjen în față. Nu, dude, ai, pe bune, bate vântul și el se rostogolește de 10 ori.
3: A, uite, din cauza asta l-au tot lovit.
1: L-au tot lovit, deci urmărit, de fapt.
3: Uh-huh. O întreagă presă a pregătit terenul pentru fundași din topor în armă, cu topoare, care l-au izbit toată cariera lui.
1: Cămătarul style.
3: De tipul ăsta.
1: Bumbescu, da.
3: Nu se preface. În realitate nu se prefacea deloc. L-au lovit în fel și
1: tip. L-au nenorocit, Gilda.
0: Hai că ți-arăt eu clipuri cu Neymar, te rog. Da. Și apoi ți-arăt clipuri cu piloți de Formula 1 care se izbesc de parapete. Cum e să ia, cum e Neymar după ce le atinge o frunză. Și vă las pe voi să decideți.
1: Asta e bună, n-ai ce
3: voi
1: să zici.
3: Pe fotbal. Merg mai încolo. Scoția. Frații mei scoțieni. Știi că moldovenii scoțieni au aceleași origini? Ți-am mai povestit că mi-a zis unul care a predat ceva pe la facultatea din Iași, pe care l-am cunoscut la 2 mai în anii 80 și avea o teorie foarte închegată despre scoțieni și moldoveni.
1: Dar nu, că mi-a zis și mie unul de la Universitatea din Glasgow. Mi-a zis, domnule, tu știi că noi cu moldovenii avem chestii comune?
3: Multe. Au bătut Haiti, sigur că, dar nu mare tupă, dar au făcut balamuc foarte decorativ în Boston. Cimpoaie, dansuri, nebunie, s-au dus după aia la un meci de baseball.
1: Au mâncat oamenii?
3: Nu, încă nu.
1: Okay.
3: Nu.
0: Încă. Mi-a plăcut asta, încă.
3: Încă nu. Australia a bătut Turcia 2-0, surpriză, țin și cu
1: Australia. Ăștia s-au mai bătut australienii cu turcii, știi? De mult.
3: De mult, da.
1: Da.
3: Cum să nu? Debarcarea acolo în peninsulă.
1: Da,
3: s-a făcut film.
1: S-a făcut și o carte
3: foarte bună. Da. Brutele de britanici au împins pe australieni acolo în groapa morții. N-aveau nicio șansă, erau pe dealuri cu australieni, i-au tocat. Panzerele germane. Băi, simți poți să...
1: Cine e 7-1?
3: Germania Curaçao. Curaçao e un fel de comuna Vișani de Țubrăila. Așa, dar nu poți să-l dai...
1: Zic că aveau echipament albastru.
3: Nu mai știu ce aveau, nici nu mă uită la meci. Dar 2-1, 3-1, ai 4-1,
1: e mai lași,
3: ai 4-2, și aici pui punct. Nu. Nemții n-au milă, 7-1.
1: N-au milă ăștia, bă.
3: Blestemul meu se va întoarce. O să vezi dacă ajung ăștia în semifinale. Și spre bate inima așa cum Japonia a scos meci egal cu holandezul zburător. N-ai văzut, nu te-ai uitat.
1: Nu, m-am uitat la niciun meci.
3: Ăștia din Olanda, mulțumită untului olandez, au câștigat în ultimii 50-60 de ani vreo 5-7-10 centimetri în anul.
1: Da, așa este.
3: japonezii de la orez au rămas la fel. Drept care, dacă te uiți la legi, o să vezi niște călăi de-a opta jucând cu unii de-a patra.
1: Tata, ăștia mici nu-i încurcă?
3: Păi vezi bine, 2-2 am jucat.
1: Asta
3: splendid.
1: Asta zic, îi încurcă, știi când e, bă, stai, unde e ăsta, mi-a trecut pe sub picioare, unde
3: juca
1: e?
3: Juca splendid.
1: Frumos.
3: Da. Asta odată. Din, aflu din Libertatea pentru Femei că Patrick Bruel, ai la îndemână?
1: Da.
3: Patrick Bruel, un care s-a îmbodit. A fost și închis vreo două zile, are 67 de ani, l-au acuzat niște doamne de infracțiuni de natură sexuală pentru lucruri care s-au întâmplat anii trecuți, mai mult decât anii trecuți. 2010, 2012, 2020. Că le-a agresat și au pus mâna pe el. El zice că nu e adevărat.
1: Unde fi adevărul?
3: Vă vin impresia că e un caz de la de cuvântul femeilor
1: împotriva
3: ăstuia.
1: Am văzut un serial pe Netflix, mă știu cum se cheamă, unul care avea o iubire pentru doamne supraponderale. Îi plăceau lui. Și le-a invitat acasă și avea totdeauna acasă vreo 7. Și se simțeau bine acolo și, bineînțeles, la un moment dat încep acuzațiile. Bătaie între ele, unele că da, unele că nu e adevărat, mințiți, ăsta. Una care fusese de adevărat, le-a abuzat, a venit și a zis, se poate așa ceva să vă bate joc. Da, niște nebuneli totale.
3: Da, nu știu, poate să fie așa o escrocherie, asta e de gang, mare de tot, adică atât de multe femei se pun la înțelegere solitor că de bani să-l bage pe să-l împușcării,
1: da.
3: De ce?
1: Păi dacă Michael n-a pățit la fel? Michael, când părea că toți copiii din lume au fost abuzați de el și s-a dovedit după proces că n-a fost.
3: Adică nu sunt genul de cretin care să zică, da, nu iese fum fără foc, dar totuși pare...
1: O, mai știi cu hashtag mitul ăsta, pentru că se răzbună pe cât un amărât câteodată pentru tot patriarhatul vieții.
3: Da. În fine, ultima. Și la revedere. Spre deosebire de om, șimpanzei reacționează negativ la nedreptate. Mai ales când partenerii apropiați sunt în apropiere.
1: Da.
3: Deci,
1: nu te joci cu cimpanzei.
3: Da.
1: Au o forță imensă.
3: Și atunci noi mai de ce suportăm atâta?
1: Am fost făcuți, ca să zic așa.
3: Tehno, slăreli.
1: E un psaiop.
3: Un psaiop.
1: Da.
3: Nu știu. Și s-a făcut un studiu. Mă rog, asta e... chiar că e prozaic. Toată lumea știe că animal... Un leu fuge când se bate o hienă cu un șacal. Nu. Ori îi desparte, ori îi sfâșie pe amândoi.
1: Am văzut și șacal care atacă lei.
3: În gașcă.
1: În gașcă, da.
3: Și când leu e foarte, foarte bătrân.
1: O, țăracu.
3: Da.
1: Ce o să faci?
3: Lei n-au un cimitir al elefanților.
1: N-au.
3: Mor abandonați de familie, de toată lumea, la felinei nașpa.
1: Nu mai îmi zi, Nic, nu mai îmi zi.
3: Elefanții se conduc pe ultimul drum.
1: Mă, dar oprește, de găștuiești pe 8 august, lasă-ne, să începem săptămâna bine, avem premier nou, avem tot ce ne trebuie, acum ne amintim de lei și de asta.
3: Dar leu așa pățește, poate că așa. Un alt zoolog a descoperit altceva, dar am văzut niște filmulețe de te necai de plâns.
1: Am.
3: Da, sunt abandonați. Și le cade și părul. Abia se tărăs, nu mai găsesc hrana.
1: Mă, treci, mă, Nic, nene, odată.
0: Hai să mai vorbim despre Neymar.
1: Cum face Neymar pe jos? Cum face? Au.
3: Cine ține cu Brazilia mâna sus? Toată lumea ține cu Spania, că joacă frumos, că sunt mititei, că sunt iuți, că sunt știu ce.
0: Țin cu Portugalia.
3: Țin cu Portugal?
0: Da, eu cred că Portugalia o să câștige.
3: Și pentru Ronaldo Cristiano e ultimul meci.
0: Mi-am dat seama.
3: A susținut Palestina, aș avea toate motivele să merg încolo. Băi, asta se, cum se spune în langajul filozofic actual, se supurează adevărul, etica, estetica, toate astea sunt pe felie. Dar pune pe comentatorii a să lege două idei, le e frică să spună ceva.
1: Băi, dar nu mai poți, măi, că te cancelează ăștia mici. N-ai cum.
3: Dar de ce dacă e campionatul mondial de fotbal, ia-i, domnule, pe toți, închiriază-i de la toate televiziunile de sport și adu-i acolo la tine.
1: Dar cine transmite la noi?
3: Antena 1.
1: Antena 1.
3: Foarte bun cei doi gazdele.
0: Nu știu, chiar nu știu cine ce, comentează.
3: A fost și la noi la Steaua, a fost la voi la Dinamo.
0: Cine comentează?
3: Și a fost, a câștigat un concurs de asta de supraviețuire. Ia uite, mă, Fundaș, ne-a vândut un match. Din cauza lui am pierdut un campionat.
1: Doamna Porumbel nu e?
3: Umbla beat într-o scară de boc și e cunoscut. Se-i meghin, se-i meghin! Ți-am adus sticla de vin, dar nu ăsta ăla.
1: Bună dimineața, 7.39, așa cum v-am obișnuit frumos să începem săptămâna cu o claritate insuportabilă.
0: Voiam să zic, dar acum, pentru că nu mai e varianta mea.
1: Ba da, e. 7.39 de minute, venim imediat cu una bucată piesă foarte bună de la 21 Pilots și un Gheriloco.
2: Publicitate.
4: Distracția începe cu Lidl.
2: Publicitate.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i businessului tău o favoare. Treci la Libra!
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Astăzi de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sarmalele Reci, în direct din mansarda Radio Gherila.
10: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai hui, s-a spart gașca, floarea cartierului.
9: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
11: Cu 2 de R și 2 de L.
9: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
12: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Radio Guerilla.
14: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate.

0: Băi, știrile o să fie superbe astăzi. Cine l-a sunat pe Trump? Eu n-am avut timp, că am avut supervizare. Și zic, bă, oricum, să-l lasă în pace, că are oameni mai importante, eu știu lungul nasului. Dar cine l-a sunat? Putin.
1: Da, ce compliment i-a făcut.
0: Bro, bro, închide tu, bro. No, you close the phone, Donald. No, I cannot. Bromance, frate. Veștea.
1: Ce?
0: Veștea.
2: Viitorul prim-ministru.
0: Da. Viitorul prim-ministru a zis că el nu e pucist. Că miercuri i-a propus Nicușor Dan să fie premier. Voia să meargă pe Muntele Atos să se roage pentru băiatul lui care dă bac. Nu știu ce s-a întâmplat. Vino și fă guvern. Of, of, of, of.
1: Da, lasă că a făcut Gigi Becali o biserică nouă inaugurată.
0: A fost bostănică, zic bine?
1: Nu știu dacă
0: o
1: era.
0: O tipă bostănică.
1: Da, da, da.
0: Una există. Frumoșică.
1: Din influencerii.
0: A fost la Gigi.
1: Da.
0: Doamne, când am viu-o, a văzut așa sfioasă.
3: Nu e una că s-au luat la bătaie, da. Nu? Da, bostănică da, da, și da. Cu...
1: Beregoi.
3: Beregoi? Am vorbit.
0: Băi, totuși o țară ok câteodată. Este?
1: Da, da. It's
0: fun. Bostănică și beregoi și chițata ceata lui Pițigoi. Bostănică, beregoi și una, paf, s-a dus la Gigi Becali.
2: Dar nu cred că e de râs că cineva torește o biserică.
0: Nu,
1: dar nu, nu, nu, deloc. Am zis orică știre.
2: Poate aduce și un mijlocaș central.
1: Mele. Pe așa e, când nu le rezolvi pe aici, pe pământ, sper să... să pui o bilă unde trebuie.
0: Gheri Loco, bună dimineața!
4: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
1: Am o știre care poate vă interesează, pentru că vizează locuri de muncă bine plătite, dar pe care nu le vrea nimeni.
0: Așa.
1: Unele salarii pot ajunge până la, vorbim de cât,
0: da,
1: euro pe an, da? 100.000 de euro pe an. Acum calculează împărțirea 12, parcă nu te-ar deranja, să zicem.
0: Așa.
1: Da? Și sunt câteva. Controlor de trafic aerian. Se câștigă între 5 și 8.000 de euro pe lună.
0: În România, să stea?
1: Da. În România, okay, am găsit că ar fi. Așa, specialist în decontaminare de mediu și nucleară. Și zice aici, salarii foarte atractive, știi?
0: Da, super.
1: Eu nu vreau salariul meu să fie atractiv, eu vreau să...
0: Nu, le iei cu trei mult mâini. Ce mă mănânci cu două guri? Da, surpriză. Așa, next.
1: Medic de urgențe în zone izolate sau de conflict.
0: Asta mi-ar plăcea. Nu, conflict nu.
1: Păi, în zona izolat de conflict, ce zici tu, om? Da? Stai că este worldwide chestia asta acum, că vedeam că e mesagerul, a zis oficial. Da? Scafandru industrial. Da, bine, se aplică și la noi totuși unele meserii, că nici noi nu avem. Uite, spre exemplu, scafandru industrial, care lucrează la adâncime în frig, cu vizibilitate redusă și risc de compresie, până la 100.000 de euro pe an, poate să ajungă la banii lui în cont. Lucrător pe platformă petrolieră offshore. Aici e vorba de ture de 12 ore, perioade lungi în larg și mult timp departe de familie, ceea ce se întâmplă cu...
0: Am avut un unchi, Dumnezeu să-l ierte, pe bucur, care a lucrat pe platforma maritimă din Marea Neagră.
1: Uh-huh.
0: Lucra pe vremea lui Ceaușescu, cum ar veni. Era șef.
1: Da.
0: Băi, avea bani, băi.
1: Da, e greu.
0: Greu.
1: Și eu știu oameni care cred că încă mai lucrează pe vase și la fel pe de-astea de mărfuri. E foarte greu să fii plecat atâta timp și cu o responsabilitate enormă și atacat de toți. Adică, știu povești. Duci și tu niște zone. Hai că mai avem câteva meserii în Europa.
0: Ce faci că nu mai ai bani? Ești marinar și nu mai ai bani.
1: Plângi.
2: Te faci președinte.
0: Vinzi flotă.
1: Ce flotă? Nu? Așa, 6, măcelar industrial. 7, tehnician de întreținere a rețelelor de canalizare.
0: Nu, no, dar una nu-i ca lumea.
1: Măi, miner.
0: Mm.
1: 9, șofer de camion pentru curse lungi.
0: Asta mi-ar plăcea.
1: Dar e greu.
0: Asta mi-ar plăcea. Nu e greu, Gil, dar astea se conduc acum singure.
1: Dar nu e vorba numai de condus.
0: Hop, hop, hop, hop, se filma.
1: Nu e numai de condus, să știi, la camion.
0: Hai, mă, Gil, da.
1: Nu, gândește-te că tu nu ai parte de igienă corespunzătoare, de somn corespunzător. Tu dormi în mașină, dormi în parcări, te poate ataca oricine, trebuie să ajungi...
0: pistol?
1: Deci este rău, rău. Din punct de vedere. Da, să fii șofer de camion de cursă lungă, da. Mi se pare foarte greu.
0: Damn.
1: Adică nu e doar așa că te duci până la mare și înapoi. Ai responsabilitatea
0: cargoului, da,
1: da. Da, adică e foarte mult.
0: Mm.
1: Plus drumul, obosești, mai ales e rutina, nici nu mergi cu cât vrei tu ca viteză, trebuie să te oprești, că ai tahograful ăla.
0: Ai tahograful, deci da.
1: N-ai. Și a fine, a ultima meserie, tehnician de întreținere la mare înălțime, adică întreținere turbine eoliene, zgârie nori sau linii de înaltă tensiune cu risc permanent de cădere. Aici sunt printre cele mai ridicate salarii din domeniu, spune Il Messaggero. Deci, da, acestea sunt meserile worldwide, unde nu se găsesc specialiști. În România, din câte văd, printre cele mai bine plătite meserii, știi care sunt?
0: Da.
1: Pilot, doctor și avocat.
0: Frumos.
1: Salarii competitive, iar unele dintre domenii ajung chiar și la 140.000 de euro pe an.
0: Check it out.
1: România.
0: Bă,
1: bravo.
0: Frumos, de-aia o să fac medicina după aia. Da. Medicină galopată fac.
1: Da.
0: Te fac repede bine. Să tratezi oamenii numai cu lumină, frig și căldură.
1: Super. Căldură sufletească, înțeleg eu.
0: Infraroși, sufletești. Lasă, că fac eu ca lumea. Da, frumos, mulțumim foarte mult, Gilda, dar nu e pentru noi.
1: Nu? Bine, atunci dacă mai vrei o știre despre bancă, mai am una.
0: Da.
1: Că, na. Johnny Depp. Știi că a câștigat un proces, da? Și ce-a făcut el cu banii? El a donat integral despăgubirea de la fosta sa soție de la Amber Heard, care acum e undeva prin Europa, din câte știu, în Spania. Și a schimbat și nume și tot, în fine. Banii au mers la proiecte pentru copiii bolnavi și la organizații care oferă locuințe sigure comunităților vulnerabile.
0: Îți dai seama că se zvârcolește ca Neymar, Amber Heard? Banii ei, ea fiind satana, banii ei se ducă în ajutorul copilașilor, ea se zvârcolește. Ce mă bucur. Bună dimineața, 7.53. Să știți că eu n-am resentimente, inclusiv Bruce Springsteen are ce căuta la noi în program.
2: Amber nu era o... Adică avea un suflet bun, numai că era un pic în ureche.
0: Băi, era încercată săraca, dar era și lucruia și diavolul acolo. Hai că le recunosc, Nic, știi cum le văd după... Le citesc după privire. Hai că nu-i chiar așa.
1: Își dă ochii peste cap des, asta vreau să zic, că domnul.
4: Publicitate.
5: Vino la Flanco Smart.
4: Publicitate.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker. Cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Der Tour pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Der Tour sau online pe dertour.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Smart TV TCL Ultra HD 4K Mini LED 138 cm cu 300 de lei discount la doar 1899 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Publicitate.
0: Right, Mă, moftică n-a fost și Bruce Springsteen la Casa Albă.
2: Că de-al rășteni da, toți da, da. Rărunchii pe tram.

0: Doamnelor și domnilor, 7:59 de minute, în câteva secunde începem știrile cu Andreea Bilciu. După care, doamnelor și domnilor, cum v-am obișnuit, aberațiu in integrum, dar culmea, totul pare armonios și cu sens. Poate astfel îl și aducem. Sunteți la Ghelea de dimineață, neața!
1: Bună dimineața, este ora 8, Nicușor Dan l-a însărcinat pe Adrian Veștea să formeze guvernul și Trump confirmă că a ajuns la o înțelegere cu Iranul. Președintele Nicușor Dan l-a însărcinat ieri pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul după ce premierul desemnat anterior, Eugen Tomac, și-a depus mandatul potrivit Rador. Șeful statului a spus într-o declarație de presă la Cotroceni că Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes și un ministru de succes. Noul premier desemnat a spus că va avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, aderarea la OCDE și operaționalizarea programului. USR și UDMR au avut aseară ședințe ale conducerilor pentru a analiza noul context politic generat de desemnarea lui Adrian Veștea, iar discuțiile s-au încheiat fără o decizie formală. Biroul politic al PNL se va reuni astăzi pentru a decide cum va acționa după ce desemnarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a criticat dur nominalizarea și a acuzat o încercare de destabilizare a formațiunii, iar critici similare au venit și din partea altor membri ai partidului. Sunt însă și liberali care și-au arătat susținerea. Din partea PSD, primele mesaje indică un posibil sprijin pentru validarea unui cabinet condus de Adrian Veștea, în timp ce reprezentanții minorităților au transmis că vor sprijini orice variantă pro-euroatlantică. Aura a anunțat că pozițiile exprimate anterior rămân neschimbate, adică nu susțin un guvern din care nu fac parte sau pe care nu-l conduc. Reprezentanții Poliției de Frontieră au anunțat că nu mai trebuie prezentat cazierul judiciar în format fizic la ieșirea din țara minorilor și că verificarea existenței acestuia este realizată electronic în momentul controlului. Acest lucru simplifică formalitățile și reduce numărul de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei. Reprezentanții Poliției de Frontieră au mai precizat că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara cetățenilor români minori rămân neschimbate. Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că Statele Unite vor înceta blocada navală asupra țării, marcând cea mai importantă evoluție de până acum în cadrul negocierilor, informează CNN. Viceministrul iranian al afacerilor externe, Kazem Gharibabadi, a declarat la rândul său că înțelegerea la care s-a ajuns cu Statele Unite pune capăt imediat războiului. El a declarat că Iranul a ieșit învingător din războiul declanșat de Israel și Statele Unite și că acordul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Liderii Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit au solicitat redeschiderea urgentă a strâmtorii Ormuz cu libertate de navigație necondiționată și fără restricții într-o declarație comună care s-a războiul din Iran, relatează CNN. Liderii au declarat că sunt pregătiți să ridice sancțiunile relevante ca răspuns la măsuri clare și verificabile luate de Iran în legătură cu programul său nuclear. Președintele american Donald Trump a criticat dur țările europene la începutul războiului pentru ceea ce el a numit o lipsă de sprijin față de Statele Unite. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Bună dimineața, servus, zicem de acum, pentru că a venit Veștea, este... A venit timpul Brașovului, hai să fim cinstiți. Președinte din Brașov, județul, zic. Premier din Brașov, mai lasă-mă cu grupul de la Cluj, cu...
2: De se mută capitala sau nu?
0: Da.
2: Ok.
0: Capitala administrativă se mută la Brașov.
3: La Brașov? Da. La Târgu Mureș?
0: Da. Tot frumos. Bun, bună dimineața. O să discutăm, bineînțeles, și despre asta. O să discutăm despre tot ce s-a întâmplat în weekend, despre campionatul mondial de fotbal, despre multe, multe, multe lucruri pe care avem șansa să le mărturisim. Adică la care să fim mărturi. Începem cu Kanye West și Travis Scott, Father... Yeah! Imediat voi lipistatorul, ce s-a întâmplat în viețile noastre, ce am văzut, ce puteți vedea și voi. Puteți să ne scrieți și voi dacă ați făcut ceva senzațional în weekend, dar numai cu poze. Vrem să vedem ce ați făcut, mă, așa extraordinar sau penibil. Nice! Bună dimineața! Trădătorii din Brașov!
3: Ce răspuns?
0: Lumea e supărată, da.
3: De ce? Supărat.
2: De cum?
0: Sincer, a început să mă cam depășească pentru că nu mai este așa pasionat de politică.
3: Cum să nu fi? Cum, Gilda, adică în afară de doamna Țoiu, care n-ai încotro trebuie să o păstrezi, și de domnul Miruță, care este o iminență, simplu fapt că USR pleacă de acolo e o victorie a României pentru următoarele 7-5 finale.
0: Cum mă, fără Ghinea la guvern acolo?
3: Oh.
0: Bună dimineața!

0: Because I look good. I smell good. I feel good.
1: Și vă descriu în câteva cuvinte. Grătar la soare la munte. Altcineva: asta a făcut în weekend. Găleată, gheață, corona, plajă, apă, turcoaz. Asta am făcut în weekend. Maci. Câmp de maci. Vă descriu. Bicicletă. Tură de bicicletă, mare, frumos, Nic. Victoria adevărată este că nu se desființează Institutul Levantului. Este al lui Emil Constantinescu, nu?
2: Da, da.
1: Vreau să-l ia, nu?
2: Da, da, da. Au găsit că sunt, că e scurgere de parale pe degeaba.

0: 15 de ani turneul Metallica.
1: Ah, ok. Ah,
0: ca
1: nice.
0: Așa e trupă M83, mi se pare, dar M72 e turneul Metallica.
1: All right, then. Am fost iau pământ ca să finalizez un puț. Puțarii n-au fost serioși. Trebuie să-și termine singur puțul. Cum zice, voi îl știți pe Zain de pe Instagram? Cu puțul de muțu?
2: Nu.
1: Nu-l știți? Care vine nevasta și îl ceartă totdeauna? Nu, cred că e mai de boomer, așa. Bună dimineața! În weekendul acesta a avut loc Alba Fest, am avut ocazia să ascund minunata formație Alternosfera. Am fost sâmbătă la un meeting, eram frumos, probabil plecau un marș spre Palestina, nimeni n-a zis pentru ce e Pride, e foarte funny. Și mi-a arătat, împotriva austerității și înarmării. Adică, adică să nu se mai înarmeze Palestina. Really e amestec. Dar, Gilda, tu ce ai făcut?
3: O secundă. O paranteză. Gilda, o secundă. Ca să vezi cum funcționează Metallica, ce tip de corporație. Deja concertul de la București, sub formula bootleg, a apărut în...
1: Tu vorbeai serios?
3: Vorbeai serios.
1: Filmat în sală, TS, nu? Tras în sală.
3: Doamne, nu. Nu, copie bună, e misă chiar de ei.
1: Aha.
3: Da.
1: Ok. Gild.
0: Penibilizatorul.
1: Da.
0: Vineri am fost să schimbăm niște pantofiori, niște sandale, pentru că nu voia să le probeze acasă, ceea ce înseamnă că nu-i place. Am învățat să zic că nu, dar nu când e ferm, nu, îmi place. Ok, trebuie să înțeleg chestia asta. Hai să le schimbăm la magazin. Și la magazin am ajuns și doamna de acolo face: haide să încercăm să le probeze aici, că poate o să-i placă. Deci gaslighting se numește chestia asta, nasol, probabil. Și le arăt: uite, mami, îți plac astea? Dintr-o dată i-au plăcut, dintr-o dată n-am mai schimbat nimic. Doamna vânzătoare știa că așa, ci că mai procedează copiii, ca să vezi ce chestie.
1: Dar care-i șmecheria?
0: Cred, cred că la un moment dat a rămas cu o chestie pentru niște sândăluțe care erau fixe.
1: Da.
0: Și a prins probabil frica aia că e în la fel de fixe și astea. Okay. Și n-am mai vrut să le probeze acasă. Okay. Dar hei, schimbă mecanismul și uite, și tu le-a probat la magazin și au rămas. Deci am plecat, am ajuns pentru nimic, într-un fel sau altul. Dar ce am găsit foarte cool și este o jucărie de care mă bucur enorm, enorm, enorm, un aparat foto de copii. Am zis, hai să iau un aparat foto de bebei, ca să nu mai aibă tentația asta
1: cu telefonul.
0: Ia, dacă stă pe telefon, mult spus. Îi place să vadă poze cu căței, cu animăluțe, cu alți copii, cu ea, în fine. Și am zis, hai să luăm un aparat foto. Uite, face și poze, se distrează, whatever. Și am zis, un milion, ce poate să fie de un milion? Lasă, eu de asta, o trântă, știi?
1: Da.
0: Am luat și l-am aruncat de apoi. Nu, dude, ce aparat foto cool. Are o grămadă de filtre. Really? Are frame-uri.
1: Da, e cu card de memorie sau?
0: Da, cu micro SD, cu cablu de încărcare frumos, are trepied, are formă
1: no
0: de...
1: No way! Băi, un milion de lei? 100 de lei?
0: 100 de lei a fost, înțelegi? Unde? Și eu chiar am crezut la un magazin de copii. Acum mai stau puțin până vă zic că mai vreau să iau unul și apoi.
1: Okay. Okay.
0: Dar asta am făcut, am luat aparat foto de care ne bucurăm cu toții acum și chiar face poze foarte cool, așa cum făceai înainte, știi, de-astea, pe aparate foto mici, Canon sau ceva, numai că ăsta este un nou name, absolut. Da, și am luat acest aparat foto de bebei. Sâmbătă și duminică am avut drumuri de-astea în Not, că v-am zis că am început în Not la Splash. Apoi am mers la IMEI, am cules cireșe, pentru că au apărut și la IMEI în Copăcel cireș, am cules cireșe, am stat, iar ieri am terminat weekendul la o aniversare a unui prieten al nostru și a trebuit să plecăm, nu că voiam neapărat, dar trebuie, acum n-aveți ce să faci.
1: Da. Lunic?
3: Da, fotbal în primul rând, am stat pe la de-aia program un pic, deci sunt la ore cumplite, m-am uitat pe la fotbal. Ceva ciclism, sigur că da, sâmbătă după amiază, în armat că cu e frică de gen, e o carte teribil, manifest a unea Judita Butler, m-am dus pe scările Muzeului Național Pride-ul. De Istorie, de jurnalist, să văd și eu peisajul uman, cine întrece, cine vine, de ce, cum și în ce fel. Splendid. Nu s-a uitat nimeni, pentru că țineam cartea ca aia care vor să vadă ce se citește.
1: Aha.
3: Nu i-a păsat nimănui.
1: Mă înțeles. Denisa.
4: Sâmbătă noapte am terminat un proiect la care am tot lucrat în ultima perioadă și m-am dus și mi-am luat, este tradiția mea, un șnițel din ăla de la Shift, știți, șnițelul ăla.
1: Ăla de vită?
4: Da.
1: Este ceapă tradiția deasupra?
4: Da, exact. Și mi-am luat acest mare șnițel, jumate l-am luat acasă, vă dați seama că

0: așa e. Și după aia a doua zi m-am strâns cu prietenii mei acolo în Piața Italiană pe la ora 2 și s-a întâmplat un day drinking. Am băut 3 aperoli. 3! Am ajuns acasă la ora 7. Viața era extraordinar de frumoasă. La 9 dormeam.
1: Cool! Te-ai trezit noaptea?
0: Nu.
1: Cool! Ce înseamnă tinerețea?
2: Da, și da, ce schimbare de paradigmă în zona alternativei. Adică noi furam din alinie, ba un macrou a fumat, voi șnița la șef, aperoale, Piața Italiană.
1: Tata măcar nu fură.
2: Din magazin marfa e asigurată.
1: Așa, luăm tu cu corporațiile, nu? Bă, wow. Bă, cum sunteți, deci... bă, frate?
3: Așa când Denisa le plătește salariile, vezi, cumpărând de la restaurant.
1: Exact.
2: N-am îndemnat pe nimeni să facă asta.
3: Absolut, nu. Doar dacă se putea înțelege, să nu se înțeleagă asta vreun da.
1: Copilași, ăștia sunt comuniști, ei nu sunt cu toate țigrele pe casă. Deci noi suntem oameni, ok.
2: Hai să recunosc. Nici măcar n-am furat. Așa, eu, dar am ținut de 6.
1: Ai văzut. Okay. Dar ți-au dat știe.
2: Nu.
1: Nu ți-au dat?
2: Nu, puneam eu gura pe alcoale pe vremea.
1: Vineri am plecat de la radio de Icișa și am zis, ok, am muncit, s-a muncit, s-a așa, mă duc la film. N-am mai fost la un film la cinematograf de luni și luni și luni de zile. Toată lumea înjura filmul lui Spielberg, zic, ăsta e de mine atunci. Am plecat. M-am dus întâi, am mâncat de la aia un pește, un merluciu, de la, cum îi cheamă, Richard Regring.
3: Da, am uitat iar.
1: La Park Lake. Da. După care m-am dus să-mi iau bilet. Că am zis că am mai pățit eu de astea, că am ajuns la film și pentru că nu se vânduse niciun bilet, nu începea filmul. Și m-am dus, mi-am luat bilet. Era un tip foarte ok acolo, un puște așa, am simțit foarte ok. După aia m-am dus, m-am uitat, m-am dus la cărturești și mi-am luat vreo 7 cărți, am stat un pic cu ele pe canapea, mă rog. Și după aia mă duc la film. Urc, bineînțeles, frumos, la bar. Și... am un pic, totdeauna am un pic de jenă când cumpăr, pentru că eu când cumpăr, cumpăr. Adică e destul de penibil să mă vezi cum intru în sala de cinematograf. Și zic băiatului, zic, băiatul meu, dă-mi, te rog, nachos, dar meniu din ăla ca să am și da, brânză și așa, și un popcorn cu ceva mirinda fără zahăr, dar cumva să iasă mai... Și am zis... auzi? Și îmi plăcea și că vorbea pe rătul, adică nu mă vedea ca pe un bătrân. Mă vedea ca pe un om normal. Și zice, tata, auzi, îți dau un meniu de la family. Mare. Zic, ok. Dă-mi băiatul meu. Ce și mi-a dat, deci aveam 2 de lea mari de 1 litru, o de aia mare imensă de popcorn și nachos cu 2 sosuri și am ieșit mai ieftin decât dacă aș lua 2 meniuri care oricum erau mai ieftin decât aș fi luat totul separat. Am fost foarte mulțumit. Foarte
0: mie
1: mulțumit.
0: Mi se pare cinstit să intri așa la un film.
1: Domne.
0: Adică te duci...
1: decât să-ți pare rău că nu mai ai? Nu, mai bine lași acolo. Nu că ai lăsat ceva.
2: Cu altă părere. Ascultă, în țările civilizate intră lumea la, cu bufetul ăsta la purtător, la film.
1: Pe altfel nu merită să mergi la film. Da, Nic, interziceți tot. Așa. Și intru în sală cu toate alea și cu așa și mă așez pe rândul 6. Pa, frumos. Și începe filmul. Și vreau să vă spun... dar nu știu cum să fac. Vă zic de ce. Știind că e filmul prost, mi-a plăcut foarte mult.
3: Păi nu e treaba aia de dopamină?
1: Exact, de eroarea de predicție. Dacă, eu, dacă zic că e bun, îl stric pentru toată lumea. Deci filmul e prost, dar mergeți. Păi, storytelling de la ala Spielberg. Da, că e psyop, că e predictive programming, deja știm, adică suntem atenți la asta. Dar filmul este un storytelling frumos. Și este, cum să zic, în stilul lui, adică un fel de E.T. meets întâlnire de gradul 3.
2: Deci e bun.
1: Băi, zic că mi-a plăcut.
2: Cum să nu-ți placă un SF? Oricât de bun, prost e un SF, exact, de ce exact. Bun?
1: După care m-am dus acasă. Am mai lucrat, am mai una alta. Seara am fost cu minte pentru că a doua zi aveam supervizare, sâmbătă. Doar că sâmbătă seara, după ce s-a terminat supervizarea care e de dimineață până seara, n-am mai fost cu minte. Am ieșit cu un verișor la niște bere. Aveam de ketchup. Și am stat la niște berici, m-am dus acasă, m-am mai odihnit și ieri toată ziua supervizare, deci n-aș avea în principiu ce să vă povestesc mare lucru. Am gătit o ciorbă ieri. Doamne ferește cum este ciorbă de gâscă cu tarhon. Nu pot să vă explic. Nu pot să vă explic. De rață, pardon, cu tarhon. Așa, și un piept de rață. Stați un pic. Nu, îmi pare rău, dar nu pot să vă las așa. Deci, uite ce se întâmplă. Le vedeți în tigaie aici, așa? Cei doi piepți?
3: Da.
1: Ok. Îi vedeți în farfurie, așa?
3: Nu văd că e filtru. Da.
1: Da?
3: Masterchef.
0: Da?
1: Da. Și ca să vedeți cum sunt tăiate, ca să înțelegeți perfecțiunea.
3: O pe tine, te-au invitat vreodată să participi la vreun cooking show, nu?
1: Nu mai aici, dar eu nu mai sunt în cărți. Asta e, sunt în cărțile de istorie. Cu Esca. Dar nu mai, asta este. Nu mă mai invită, nimeni nu mă mai cheamă. Cum zice alt Nic despre lei care încep să-și piardă părul, sunt părăsiți.
2: Aoleu, săraci, în savană pe acolo, e și calca naiba. Se agață în mărăcinișuri, îi mârie tot felul de...
1: Așa, gata, stop it. Mi-am stricat săptămâna deja. Și acum, aseară, după ce am terminat supervizarea, am stat, am mâncăcit un pic, zic să mă uit la ceva. Și mă uit eu așa și văd pe, cred că pe HBO, pe locul întâi un film de groază. They Will Kill You. Hai mă, să-i dau drum. Cât de groază poate să fie? Cât... Am râs. Atâta mi-a plăcut. Este atâta de bun. E foarte bun.
2: Cu un el și aia care pleacă în provincie, se retrag din capitală și acolo se duc în casa bântuită?
1: Nu mai e voie cu el și aia. Este numai o ea de culoare, evident, dar foarte simpatică.
2: În Mississippi?
1: În, cred că e chiar New York, nu mai știu. Bă, dar atât de bun. Deci cu bătăi de alea, că îi taie capul, că țâșnește sângele ca la... ca la fântâni, la doamna Firea. Da,
2: stai o tipă, o aleargă demonii sau poliția
1: neochează? Niște unii care au pus cu Satan, au făcut un deal și ei sunt nemuritori, dar trebuie să îi dea niște sacrificii, niște dălea. Niște...
2: Apare Constantin?
1: Nu apare Constantin, dar știi că apare Constantin 2.
2: E pe naibă.
1: Da? Da, vine chiar înapoi. Bun, bună dimineața, 8 și 18 minute, cam astea au fost ale noastre. Am fost și la Pride, la așa, dar n-am știut în ce bloc de la să mă bag.
2: Unde era asta cu Palestinei? Acolo trebuia să te duci.
1: Trebuia să mă duc.
2: Asta te interesa.
1: Doar că le stricam la copii toată treaba. Că dacă mă duceam, mă duceam cu steagul cu Israelului.
2: Și ce?
1: Și,
2: sunt pași,
1: nu, eu urmăream aia de anul trecut cu I Love Milfs, cu dălea. Niște doamne dălea cu... Niște domitenii Netrix-uri dălea cu bice, cu dălea. Hei, hei!

Bună dimineața, ce ați făcut voi? Superbe fotografiile, moșia zeletină, mi-arată cineva o piscină superbă care supra-privește niște dealuri. Superb! Grătar, enduro, grătar. Neața, cum Brașovul este peste 5% populat cu oameni din Bacău și Brăila, înseamnă că moldovenii conduc în România. Băiatul meu, suntem și din Vaslui acolo, te rog frumos. Ușurel! Vizite la... Asta mi se pare că e Rupea, cetatea. Încerc să ghicesc după poze. Metallica, Budapesta, Two Days, No Repeat, Weekend. Neața, vă îmbrățișez, am fost ca să văd calul prietenului meu, zice Ioana. Nice!

0: Aoleo, ce la rotisor aici așa. Vai de capul meu. Bine, Bogdan. Am cumpărat un rățoi de la un sătean. Știi că vine cu el la marginea drumului, n-ai ce să faci. 24 de ore la Le Mans.
1: A, da. A
0: câștigat Ferrari. Nu?
1: N-a fost Toyota pe primul la Le Mans?
0: A, nu, cursa F1 câștigată de Ferrari.
1: Da, la da, Le Mans mi se pare că Toyota a fost câștigătoare.
0: Cu familia, nu frumos în sensul tradițional, însă o experiență profundă la Auschwitz-Birkenau. Ne-a arătat, mi-a arătat cineva fotografia, celebra fotografie, chiar de pe linie. Bună dimineața! Am tuns iarbă să aibă Alfie Studio, Alfie e cățelul, montat noul grill turbo și probat. Uite bă că lumea trăiește și normal. Vreau și eu link-ul cu aparatul foto pentru copilaj. Scrie Gildei pe Insta.
1: Da, scriem pe Insta.
0: Bună dimineața, spre evidențiarea adevărului, o oră coadă de ieșit din cartierul... Noroc, din cartierul Greenfield, după ce doamna ministru a închis drumul de ieșire din pădure. Bravo! Din păcate, nu sunteți destul de mulți cât să contați. Sorry. Pentru voturi. Solo trip la concert Michael Patrick Kelly în Germania. Nice! Ciucalaca, ciucalaca, univers. Nu ne ocupăm acum de partea cu premierul, pentru că sunt mai multe aspecte pe care vreau să le trecem în revistă. Însă, bă, atâta vă zic. Am fost, sănătate, Denis. Am fost la Casa Albă. Bă, băiatul meu. Mamă ce-a fost acolo. Deci nu vă puteți imagina. Deci în fața casei, la un moment dat a venit un vultur pleșub și s-a așezat pe mâna unei doamne pe scenă. Și aici, deci lumea nebunit. It fucking, America is fucking back. Deci e... O să vină democrații și o să strice tot. Da, enjoy the moment, my man. Doamne, ce frumusețe. Ziua lui Trump. USA, USA, s-a scandat acolo. Avioane, tot. Deci v-am zis, băi, cum mă, exact când zice ăla and the land of the... Atunci au venit F-35-urile, au trecut peste, au lăsat dâre, the star and sprangled banner, pam, pam. Bă, energie.
2: O țară atât de puternică și de energie și de F-35 și de vulturi și de sincronizare, de producție TV, de Tesla, de tot ce vrei tu pe lumea asta.
0: Mulțumesc, plus... super, mersi mult, Nic, super, o caracterizare și superbă pe care ai făcut-o acest eveniment.
2: Da, și această țară nu permite publicului iranian să participe la meciuri. Poftim. Și ține departe de Statele Poftim. Unite echipa Iranului. Îi sunt exilați, cum adică, în Mexic.
0: Cum adică nu?
2: Vin cu auto, cu rata,
0: hey,
2: vin.
0: Hey, aici, aici. Cum
2: aici
0: adică, uite puțin, ești în emisiune. Cum adică nu permite publicul iranian să vină? Nu, greșești. Publicul iranian nu are voie să plece din Iran din cauza regimului Ayatollahului. Bună dimineața, 8:24 de minute. Check it out.
3: Publicitate.
4: Zilnic fructe
3: publicitate.
4: Și legume. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. România. Ascultă Ursul din Tine și miercurea asta ascultă Nesemnații In Rem, numai la Radio Guerilla.
3: Kaufland prezintă codul grătaraciului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
7: Am
6: între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concoa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
11: EMAG.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
13: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
14: like Facebook Radio Guerilla.

0: frumos, elegant. Bun. Doamnelor și domnilor, din păcate Trump l-a făcut... Așa. Dobro, cum de nu vin niciodată la TIF? Am fost toată la TIF. Sincer, recunosc că nu mai pot să merg după ce a pățit Cristi Puiu ce a pățit acolo. Nu mai am încredere în oameni.
1: Dar putem încerca.
0: Zici că să încercăm din nou?
1: Da, eu aș vrea. Chiar insist să ne mutăm la Cluj 2 săptămâni.
0: Când vine TIF-ul. Păi da, e TIF-ul, nu?
2: E TIF-ul, apoi electric, apoi știi, ne combinăm pe amândouă.
0: Aș fi de acord să mai încerc o dată, dar atunci când la o Puiu a venit și le-a zis, bă, nu mai fiți, stați unul de altul la 2 metri și aveți măști afară. Don't be imbeciles. Și cu toate astea l-au hăcuit și am zis, bă, știi ce?
3: L-au hăcuit la faza asta?
0: Nu, că l-au terminat pe Facebook, că din cauza lui o să ne îmbolnăvim. Că... Dă-le.
3: El nu prea e în gașcă cu lumea bună.
0: Nu este, da.
3: Sicofantă, după părerea mea.
0: Da.
3: Cinematografia e un soi de tribunal.
0: Dar
3: de
0: imediat o să vorbim și despre biolaboratoarele din Ucraina, ălea care nu sunt, că ne-a zis de ce nu sunt, dar vorbim imediat. Doamnelor și domnilor, avem premier. Hei, hei!
4: Ura! Ura!
0: Ciucălaca, ciucălaca, univers! Doamnelor și domnilor, nu avem încă premier, dar este premier desemnat. Din ce am înțeles de la constituționaliști, nu este musai ca Nicușor Dan să declanșeze alegeri anticipate dacă sunt refuzați 2 premieri. Așa că poate să fie și al treilea și al patrulea, doar că el după al doilea va avea la mână această biciușcă, să spunem așa. Pentru că a fost propus, desemnat de Nicușor Dan, domnul Veștea. Ama domnul Veștea, cât să zic, cel de la 1 la 10, cât să zic?
1: Depinde ce vrei să zici. E de bine sau de rău?
0: Păi sunt o felul de tănăstea.
1: Vrei să dai bârfe?
0: Păi da.
1: Atunci rămânem la 5. Oprește-te la 5.
0: Ok. Atunci, Nicușor Dan a jucat-o smart pentru el. Nu știu dacă și pentru țară. Dar pentru el a jucat-o foarte smart. De ce? E cam de acord toată lumea și destul de evident și din reacțiile lui Bolojan și așa mai departe că le-a dat un șah celor aliniați în spatele lui Bolojan din PNL. De ce? Pentru că dacă n-ar fi dat mandat PNL-ului, care totuși reprezintă ceva în electoratul român, toată lumea ar fi zis, a, ești cu PSD-ul, ești așa. Așa a zis, nu frate, uite, dau PNL-ului. Dar cărui PNL? Nu lui Bolojan, care se gândește, așa cum ne-a sugerat chiar și domnia sa, numai la 2028, ci la prezidențialele din 2028. Le-a dat dușmanilor lui Ilie Bolojan din partid, adică așa numită facțiune Tuma, le-a dat premier, crescându-i astfel în partid, pentru că ai premier, ai bugete, se duc la primării, se duc la investiții și toate astea, și Bolojan riscă să ajungă un penelist de mâna a doua. Acum, el a gândit-o foarte bine, dacă el a gândit-o, dacă Nicușor Dan a gândit-o. Eu nu știu dacă numai el poate să gândească asta, pentru că se văd niște mișcări acolo, poate domnul Pahonțu, zice lumea, cine știe. Dar, de exemplu, vă dau un exemplu de ce a gândit-o bine. Acest domn Veștea, care este șeful Consiliului Județean Brașov, este vicepreședinte PNL. Este unul dintre puținii liberali care nu poate fi dat jos foarte repede. Sunt 8 oameni în Partidul Național Liberal care pot fi dați jos numai cu Congres Național. Restul poți fi dat jos cu întâlnirea biroului permanent, pam, l-a dat afară. Deci, smart again, pentru că chiar dacă Bolojan ar vrea să-l dea jos repede, faci un birou național, pam, nu, trebuie adunat, congres, trebuie alea. Deci, sau conferință națională, nu știu cum se cheamă, dar înțelegeți ce vreau să zic. Deci, l-a ales bine. Acum, pentru noi, Veștea, nu știu, îmi pare aciucu, e un mult mai bun organizator, asta e clar. Și-a dovedit talentul de organizator ca primar, ca șef de Consiliu Județean.
1: La Râșnov a fost primar, parcă.
0: La Râșnov există acolo și niște bănuieli cu Dino Park, că niște firme prietene, dar asta se întâmplă peste tot. Măcar să fie bun organizator. Din cum l-am văzut așa, e tot genul de gospodar, nu mai mult. Adică nu-i film de artă. E maxim un blockbuster de weekend, da? Mă, lasă-l să fie acolo. Acum, ce e simpatic este că părerea lui despre Nicușor Dan acum un an era... I don't know, man.
4: Dar președinte nu are forță.
0: Stai.
4: Nicușor Dan poate fi un activist bun, dar președinte nu are forță politică, nici susținerea. Iar asta nu mai este despre politică, e despre democrație, despre libertate, despre România. Un vot risipit astăzi înseamnă un președinte extremist mâine.
0: Adică George Simion voia să zic. Într-o altă notă de subsol, vine un domn, major în rezervă Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Divizie de Sud-Est al NATO. Și generalul merge acuzându-l pe Veștea că a sabotat NATO prin comportamentul său. Vorbim de baza de la Cincu din Brașov, pentru care el n-ar fi făcut mare lucru. Gen, citez, cu multă surprindere am aflat despre noua desemnare pentru funcția de prim-ministru al României, din nefericire atât pentru comandamentul NATO pe care l-am condus în perioada 2022-2025, cât și pentru contingentele detașate în România de diferite state, Eforturile de a asigura accesul și mobilitatea militară în zona poligonului 5 din județul Brașov s-au lovit, în ciuda tuturor insistențelor și demersurilor oficiale, de dezinteresul și managementul defectuos al CG Brașov și al Ministerului Dezvoltării. Și zice că până la sabotaj NATO. Dar politica de mult nu mai este în România pentru cetățeni. Adică, așa cum a zis-o și Nicușor Dan, mandatul lui este unul la mână să mulțumească pro-occidentalismul și partenerii europeni și doi la mână să nu fie o criză prea mare. Asta e politica noastră, începând cu Iohannis încoace fără nicio discuție, de când suntem flanc vestic. Estic, pardon. Acum, asta e. Voi ce părere aveți despre el? Vă place domnul Veștea?
1: Abia acum îl descoper.
0: Ce frumos sună. Abia acum îl descoper. Mic?
3: Păi, deoarece mințile luminate, da, cu adevărat luminate, orbitoare,
0: da.
3: Mințile orbitoare ale națiunii nu s-au pronunțat. N-am citit, n-am găsit un text al domnului Liceanu, probabil că o să apară cursul zilei, dar astăzi mă opresc la minți la fel de luminate. Nu chiar așa de luminate tot.
0: Așa.
3: Să vă ierte Dumnezeu, cu noi va fi mult mai greu. Textier de muzică ușoară, Chirilă, Tudor. O să fiți aplaudat, dar nu de cei care v-au votat, ci de tot... Ăsta o ține în rime, ce Dumnezeu. Și de toți cei care cred că România e o vacă bună de mulți. O să fiți aplaudat de Combinator, Șmecher și Securici și de grupuri de interese. O să fiți aplaudat de LIA, de PSD, de Predoiu și așa mai departe. Tudor Chirilă se șeșe din sărită pentru alegerea președintelui, care, ce să mai lungim, e mult peste Ioha la capitolul tace și
0: băi,
3: face...
0: aici, deci pentru interesul lui, respect ca să zic așa, își face treaba. Pentru interesul nostru, noi care am vrea o reprezentare cât de cât mai directă între cetățean și stat, statul să aibă grijă de cetățean, să fie creativ primul ministru pentru a folosi energiile care nu sunt de aici, de acolo, ale poporului român, un reapel la bun simț, ca să nu mai avem extremism nici într-o parte, nici în cealaltă, nici AUR, nici USR, nici astea. Aia departe, nu? Încă departe. Poate, nu știu, al doilea mandat sau cine știe.
3: Găsisem ceva din partea teribilului serist Emanuel Ungureanu, doctor în teologie, brancardier și cu comportament absurd de aberant, totalitar și criminal în pandemie, dacă te aduci aminte.
0: Am văzut că la telefon a vrut să ne bage la pușcărie dacă nu ne vaccinăm.
3: Așa, v-am mai spus. Adevărata luptă în România este cu securiștii vechi și securiștii noi ca noi. Ei au făcut praf democrația și au distrus economia țării. Ei ne pun în pericol viitorul copiilor noștri. În mod oficial, Nicușor Dan este idiotul util al PSD Grindeanu și sluga securistanului. Băi,
0: s-ar putea,
3: idiot util e posibil.
0: S-ar putea toți ceilalți să fie idioți utile al lui Nicușor. Ar zice, încă nu sunt atât de sigur și nu sigur că el conduce această operațiune, dar rămânem, suntem cu... Suntem cu ochii pe voi. I'm the captain now. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat. Stai că mai avem. Mai avem cu Pride. Să vorbim de Pride. Am văzut, am fost. I love MILFs. Bună dimineața.
5: Publicitate. E timpul să încerci altceva pentru firmă.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele Dertur pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile Dertur sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilă, fără griji, amintiri fără sfârșit.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
12: Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: 8:44 de minute, Gorillaz, Orange County. O lăsăm să mai curgă pe sub noi, pentru că e cute, e nice. Sau, doamnelor, genuri, am văzut și eu câteva imagini de la Pride, n-a fost ca de obicei, nu știu de ce n-a fost plin pe net, poate și pentru că a fost povestea cu premierul, cu Adono.
1: S-au întâmplat multe weekendul ăsta.
0: S-au întâmplat multe.
1: Încă n-am ajuns la proiecția filmului lui Mungiu, spre exemplu. Da. Că și asta a împărțit internetul în două.
0: Really? Bah, trebuie să-l văd. Deci Pride-ul a fost drăguț, ce am văzut eu imagini, a fost mult mai cu minte și mai ne... Nu știu cum să zic, de obicei era ofensiv și ofensator chiar. Dar a fost ok. Nu înțeleg, eu nu mai înțeleg exact pentru ce e Pride-ul, adică ce susține, pentru că aveai pe temele astea mari care sunt vehiculate în jurul Pride-ului, gen parteneriatul civil, să zicem. Aveai oameni care susțineau parteneriatul civil și aveai oameni în același marș care nu susțineau parteneriatul civil. Gen Palestina. În Palestina nu o să vezi parteneriat civil, ba dimpotrivă. O să-l vezi eventual aruncându-te de pe bloc. De-aia zic, nu mai știi exact pentru ce este. Dar e așa o sărbătoare haotică, which is cool. Adică am văzut mulți oameni acolo de toate felurile. Și pentru homosexuale. Unii sunt pentru homosexuali, alții, de exemplu, Palestina, sunt împotriva homosexualilor. Erau cu steagul Palestinei. Da, Palestina e împotriva. Deci e așa o arbabură. Dar it's cute. Ce să zici? Și ce m-a supărat, că n-au fost bunoace de alea ceva cum erau înainte. Dar în același timp mă bucur că nu văd copilași. Mă rog, e amestecat așa. Copiii au fost, dar destul de puțini. Din ce am văzut, nu i-a mai chemat ăsta, Silver Fire, cum îi chema în alți ani, să veniți cu copilașii neapărat. Ok. Și s-a dus, adică a fost foarte fâs-fâs. Da, mă bucur pentru organizatori, pentru că au fost 35 incidente fără evenimente, toată lumea a mulțumit.
1: Exact, pe pace, așa cum ar trebui să fie.
0: Peace, exact. Pace mai puțin oameni. Aia cu Palestina, eu nu înțeleg de ce îi lasă să meargă, dar, hey, who am I? Adică... și ăsta, Cojo, am înțeles că a dat... A făcut și el imagini din Gaza, de-astea, nu?
2: Da, la concertul de după.
0: Bănuiesc că a dat și de la 7 octombrie. Nu?
2: N-avea. Nu știu, sincer că n-am văzut.
0: Deci numai într-o parte. Ok. De asta zic. Deci dai pentru Gaza, dar în Gaza ar muri homosexuali. E weird. Da, hei. Eu am zis, stânga, norocul nostru, pentru că altfel stânga sunt foarte mulți. Și ei totdeauna ar face câte un comunism, un ceva, un nazism. Faptul că se bat între ei ține lucrurile echilibrate, which is ok. Acum, ce s-a întâmplat, doamnelor și domnilor, în Statele Unite? Mamă, dincolo de ziua lui Trump și toate astea. Nu, da, lucruri reale care ne impactează pe toți. Tulsi Gabbard, da, șefa comunității de informații la ce e acolo, a venit și a confirmat și a spus că va da publicității și actele și a început să dea. A confirmat că Statele Unite au întreținut multe, multe laboratoare biologice, inclusiv în Ucraina. What?
3: Să ai o minciună rusească.
0: Păi n-am zis exact. Nu zicea Digi24, citez... afirmațiile Rusiei privind existența unor laboratoare pentru arme biologice în Ucraina sunt dezinformări. Pardon, UE zicea că afirmațiile sunt dezinformări. Știți că atunci n-aveai voie, deci eu țin minte, dacă îți permiteai să zici că poate au fost, că... Dom'le, dar a zis doamna Nuland. Nu, era ei putinist. Acum atac toți, evident, ca de obicei rușinați de propria prostie, dar...
3: Ce de spus când vezi apariția fără rușine a unui agent rus la Washington? Tulsi Gabbard, de agent rus.
0: Așa zic toți acum, dar nu explică de ce, în sensul că... O mai țineți minte pe Jen Psaki, era purtătoarea roșcată de cuvânt a lui Biden?
1: Nu.
0: Și când a apărut asta cu laboratoarele din Ucraina, a zis că poziția președinției americane este că nu există.
4: Also, of inventing outright lies like this, which is the suggestion that the United States has a chemical and biological weapons program, or Ukraine does, that they're operating. Russia is the one, is the country that has a
0: deci
4: chemical.
0: Deci toți că Rusia, da? Vine Tulsi Gabbard, această agentă rusoaică, și zice, ok, dar vă dau acte și vă arăt că
5: of more than 120 biolabs in over 30 countries. Now, these biolabs include labs in places like Ukraine, which could be at risk of compromise due to the ongoing Russia-Ukraine war. In fact, the intelligence community had previously warned that a U.S.-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens, as the information surrounding the existence, history, locations, and funding of these U.S.-funded biolabs has been intentionally covered up by very powerful people who falsely claimed that these biolabs didn't exist.
0: Acum, noua narrativă, cum se zice, este că, dar n-a zis nimeni că nu sunt, dar nici măcar nu e ilegal. Deci încearcă să o întoarcă, să o stoarcă, să...
3: Avem în țara noastră un ONG, fie și avocatul poporului, ceva de genul ăsta, care să-l întrebe direct pe președintele Dan, să-i dea un ultimatum și să ne spună: România găzduiește pe teritoriul ei astfel de laboratoare americane?
0: Bă, nu cred că găzduiește, dar ar fi interesant să-l întrebe. Acum, după ce a ieșit Tulsi Gabbard cu asta, a mai ieșit cu una. Și anume că are acte și dovezi că Obama și oficiali de rang înalt au încercat să facă pur și simplu o lovitură de stat împotriva lui Trump. Check it out. A fost la Fox News. A zis următoarele.
4: So much, Sean. This is such an important issue, and I just want to start by saying that this is an issue that is important to every single one of us as Americans. This is not a partisan issue. It has to do with the integrity and the strength of our democratic republic. And it lays out this over 100 documents that you're referencing that I released, declassified and released, spells out in great detail exactly what happens when you have directly at leading at the helm.
0: Țineți cu dosarul Obama, Russia?
4: And his senior most national
0: Russia hoax, cabinet,
4: James Comey, John Brennan, James Clapper and Susan Rice and others, essentially making a very intentional decision to create this manufactured, politicized piece of intelligence with the objective of subverting the will of the American people.
0: Who adică, pe scurt, ca să nu lase pe Trump să câștige, au inventat acest dosar, deci voiau să-l dea jos, practic, și au inventat acest dosar, dosarul Steele, cum se zice, și țineți minte, milioane de foști șefi ai CIA au semnat o scrisoare și FBI au semnat o scrisoare că e nenorocire, că nu știu ce. Adică a fost o folosire abuzivă a statului și a pozițiilor statului. Se pare, zice Tulsi, condusă de Obama. Eu zic că nu era foarte greu să te uiți, dar mai e ceva. Îl mai țineți minte pe Pompeo? Mike Pompeo?
3: Pompeo. Okay. Are nume...
0: Mike Pompeo a jucat-o foarte cu MI6. Nu știu dacă știți.
3: Nu. Nu scrie pe Facebook.
0: Întâlniri între Mike Pompeo și șeful MI6 și toate astea. Și, dosarul Steele a pornit din Anglia, de la un MI6. Ce zic eu, Nic, toată ziua, bună ziua? Cu cine se bate Trump acum?
3: Da, astea sunt lucruri de notorietate de acum 10
0: ani. Da, dar se leagă mult mai bine acum în lumina luptei pentru strântoarea Ormuz dintre, zic eu, părere personală, Anglia și Statele Unite, Trump, de fapt.
3: Charlie Urecheatu e băgat în asta.
0: Doamne!
3: Atât de
0: iar
3: blând.
0: Eu cred că Trump îl face. Pentru că Anglia stă prost acum, dacă mă întreb pe mine. Pare că controlează, dar nu mai prea controlează. Ceea ce a și vrut să facă Trump. Dar vom vedea ce iese.
3: Dar cum de-a dispărut Kagan și soția lui teribilă, Victorița Newland, fata cu cuchiurile? Deci ăștia au dispărut complet. Sunt oamenii care au aprins focul în Ucraina. Nu e adevărat, sunt la vârful Partidului Democrat. Ăla conduce Institutul pentru Războaie Sustenabile.
0: Crezi că le-ar putea fi frică de toate dezvăluirile astea?
3: Nu prea le e frică din moment
0: că
3: ce
0: Obama, hai
3: Trump
0: să zice, are ăla, parol din ăla, cum se cheamă. Are imunitate, dar ei?
3: Uite că nu s-a dus nimeni acasă la Victoria Nuland să o întrebe: madam, ia mai dă-ne și nouă
0: anyway,
3: ceva pe hârtie.
0: We'll see. No. O să vedem. Dar asta cu armele... Și e tăcere, cum să zic? Păi unde sunt toți cei care ne făceau proruși, ne făceau alea? Se întreabă toți cei care atunci au dat seama, dar mă rog, whatever. Trăim în niște vremuri de de decapitare.
3: De alb și negru, nuanțele nu mai funcționează, da, și dacă nu urli în corcul, urli în corcul, haita. Asta aveam eu de gând să te întreb, nu știu mai mare lucru despre domnul Veștea. El provine, care e capitalul lui cultural? El este România și Ucraina până la capăt? Sau e un om care zice, stop, ajunge?
0: Nu știm încă. Dar voiam doar să mai, pentru cei cu ținere de minte, Dojoiu, fact-checking-ul săptămânii, afirmații eronate și lipsite de dovezi despre biolaboratoarele americane din Ucraina.
3: Coronela știe mai bine că oricine.
6: Publicitate. Publicitate.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa, treci la Libra.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
9: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai Motorola H70 Fusion la doar 67 de lei pe lună și Motorola G86 Power cu 12 GB memorie de RAM și autonomie de până la 53 de ore la doar 47 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de vița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei.
14: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații In Rem, numai la Radio Guerilla.
16: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
17: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: dimineața, doamnelor și domnilor. Eu cred că foarte multă lume nu s-a întors din concediu, dacă mă întrebați pe mine, la câte locuri erau libere azi dimineața.
1: Nu s-au întors? De ce să se întoarcă acum, când abia pleacă?
0: Deci nu mai vine nimeni la București, nu?
1: N-au început.
0: Azi că e bine.
1: N-au plecat.
0: Locuri de parcare, soare, mare.
1: Copiii au vacanță, gata.
0: Bună dimineața, știri cu Andreea Bilciu, doamnelor și domnilor.
2: Este ora 9, Nicușor Dan l-a însărcinat pe Adrian Veștea să formeze guvernul și Trump confirmă că a ajuns la o înțelegere cu Iranul. Președintele Nicușor Dan l-a însărcinat ieri pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul după ce premierul desemnat anterior, Eugen Tomac, și-a depus mandatul potrivit Rador. Șeful statului a spus într-o declarație la Cotroceni că Adrian Veștea a parcurs toate etapele administrative. A fost un primar de succes, a fost un președinte de Consiliu Județean de succes și un ministru de succes. Noul premier desemnat a spus că va avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, aderarea la OCDE și operaționalizarea programului SAFE. USR și UDMR au avut aseară ședințe ale conducerilor pentru a analiza noul context politic generat de desemnarea lui Adrian Veștea, iar discuțiile s-au încheiat fără o decizie formală. Biroul politic al PNL se va reuni astăzi pentru a decide cum va acționa, după ce desemnarea liderului liberal a fost făcută fără consultarea conducerii. Președintele partidului, Ilie Bolojan, a criticat dur nominalizarea și a acuzat o încercare de destabilizare a formațiunii, iar critici similare au venit și din partea altor membrii partidului. Din partea PSD, primele mesaje indică un posibil sprijin pentru validarea unui cabinet condus de Adrian Veștea. Aura a anunțat că pozițiile exprimate anterior rămân neschimbate, adică nu susțin un guvern din care nu fac parte sau pe care nu-l conduc. Reprezentanții Poliției de Frontieră au anunțat că nu mai trebuie prezentat cazierul judiciar în format fizic la ieșirea din țara minorilor și că verificarea existenței acestuia este realizată electronic în momentul controlului. Acest lucru simplifică formalitățile și reduce numărul de documente pe care persoanele însoțitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei. Reprezentanții Poliției de Frontieră au mai precizat că celelalte condiții legale privind ieșirea din țara cetățenilor români minori rămân neschimbate. Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la o înțelegere cu Iranul și că Statele Unite vor înceta blocada navală asupra țării, marcând cea mai importantă evoluție de până acum în cadrul negocierilor, informează CNN. Viceministrul iranian al afacerilor externe, Kazem Gharibabadi, a declarat la rândul său că înțelegerea la care s-a ajuns cu Statele Unite pune capăt imediat războiului. El a declarat că Iranul a ieșit învingător din războiul declanșat de Israel și Statele Unite și că acordul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Liderii Franței, Germaniei, Italiei și Regatului Unit au solicitat redeschiderea urgentă a strâmtorii Ormuz cu libertate de navigație necondiționată și fără restricții, într-o declarație comună care salută anunțul unui acord privind războiul din Iran, relatează CNN. Liderii au declarat că sunt pregătiți să ridice sancțiunile relevante, ca răspuns la măsuri clare și verificabile luate de Iran în legătură cu programul său nuclear. Președintele american Donald Trump a criticat dur țările europene la începutul războiului pentru ceea ce el a numit o lipsă de sprijin față de Statele Unite. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Bună dimineața tuturor! Despre veștea deocamdată numai, doar citiți dacă vreți să vedeți posibilele încrengături financiaro-administrative la Valeriu Nicolae pe Facebook despre veștea. O să vedeți ce, despre ce vorbim. Și doi la mână, de ce nu l-a sunat pe Bolojan? Deci Veștea e membru PNL, da? Mm-hmm. Propunere dinspre Cotroceni a venit, propunerea dinspre Cotroceni zice Veștea a venit în urmă cu 4 zile. Nu l-am anunțat pe Bolojan pentru că?
1: Pentru că era weekend și n-am vrut să-l deranjez.
0: Nic?
3: Pentru că de ce aș face-o?
0: Denisa?
4: Pentru că am rămas fără baterie la telefon.
0: Pentru că am fost prins cu treburi urgente.
1: Superb!
0: Și de-aia nu l-a anunțat pe șeful partidului că a primit funcția de premier, că a fost desemnat ca premier, pentru că a avut treburi urgente. Adică dacă e cu șmecherel de astea cu stat la gardul de sârmă ghimpată, mulțumim. Super.
3: Păi, dar omul a precizat, are multe pe cap.
0: Are multe pe cap, da. Băiatul lui, plece în Atos. Da, da, da.
3: Băiatul lui își dă examenele. Poate n-a fost așa de silitor. Te mai pui în sub protecția sfinților.
0: Corect.
1: Da, mă, de la telefon răspunzi, știi, când te propune cineva. Asta e chestia. Adică tu ai telefonul, răspund la telefon, dar nu suni și pe ceilalți.
0: Nicușor Dan e din Brașov. între noi brașovenii, răspundem la telefon.
3: L-ai văzut vreodată pe domnul Veștea în apropierea domnului Bolojan la pozele alea de familie?
0: Nu, dar l-am văzut cu Tuma în Nuba, în Poiana.
3: Voilà.
0: Bună dimineața! Acum, întorcându-ne la filmul pe care l-am văzut ieri, și anume They Will Kill You, ăla haiosul, cu vampiri și cu dălea. O piesă mi-a atras atenția din film și vreau să vă dau și vouă, să vă doresc. Știți pe De Ochi? De Ochi?
1: Da, artistul.
0: De Ochi. Check it out, check it out.

0: te rog mult. Poți să pui cântecul Down Under cu formația vocală instrumentală Man at Work. Mm. Om la lucru, de ce?
1: Am înainte discut puțin, Nic, am înainte de pus Oliver Tree.
2: Da, pentru că ieri a venit vestea pentru cei care urmărești din muzică. Și Oliver Tree, care este un artist american de vreo 32 de ani, a fost un artist american, de fapt, pentru că a avut loc un accident în dimineața zilei de duminică, în care două elicoptere s-au lovit.
1: Da.
2: A fost o coliziune între cele două. Într-unul din elicoptere se afla Oliver Tree, acest artist pe care
0: brazilian?
2: Nu, în Brazilia s-a întâmplat, el este american. Faza este că trebuia să vină și în România în septembrie, pe la finalul lunii septembrie, în Quantic să cânte.
0: Ce pierdere.
2: Băi, da, să știi. Păi, adică eu nu fac mișto acum, chiar.
1: Băi, omul văd că avea 6,9 milioane de abonați, da. Adică pe YouTube, nu era
2: e
1: de
2: E foarte cool, să știi, foarte, foarte cool. Mm. Și asta e una dintre cele mai cunoscute piese ale lui.
1: Da, era ok. Și
2: e artist de gherila, să știi.
1: Era.

0: Bineînțeles, Mircea Dinescu lovește năpraznic și pentru prim-ministru. După ce a făcut aia cu drona de s-a supărat Ismăneanu pe el, acum zice așa: fabulă cu prim-ministru. Camienul blând ce suge la Treioi, găsirăm în sfârșit un prim-ministru ucrainean de luni și până joi, ce a refuzat să plece la război, că se scălda și în Dunăre și în Nistru. Și ai trei pașapoarte în buzunar și să nu știi, să ai trei pașapoarte în buzunar, pardon, și să nu știi ce țară ți-e mai dragă, e o comedie cu un gust amar, cu un leu care mănâncă un măgar, doar din plăcerea de a învăța să ragă. Cât se poate de genial. Dinescu. 9 și 10. Băi, l-ați văzut pe Tom Jones?
1: Nu.
0: Man. Era la un fel de... Dar mai de mult, nu acum. Într-adevăr, e de mai de mult. Dar acum a început să circule foarte tare. Și era în juriu, cum ar veni. Uh-huh. Și se întorc scaunele, sau... The Voice of UK. Era vocea, okay. Că se întorc scaunele. Se întorc scaunele și când se întoarce, îl vede pe un post și zice: a, dar tu ești, stai așa, cum te cheamă pe tine? Păi Cutare. Păi stai așa, tu ai vreo legătură de familie cu Cutare? Ce, da, e tata. Wow. Și stă Tom Jones și zice: băi, ai nebunit? Păi tai că tu mi-a compus o melodie. Ce, da, știu. Și începe să o cânte Tom Jones. Acum, că a fost aranjament sau nu, I don't care. Uite cât de frumos.
1: Momentul
2: dansului. No, not really.
3: No, he's my dad.
2: Really? Wow. You know the song that your father wrote for me?
4: I do indeed.
0: Și puștul cântă la pian. Și l-acompaniază. I've been in love so many times. Thought I knew

0: stați să ne înțelegem, cântă de pe scaun, adică așa.
1: A, nu am mers lângă el?
0: Nu, acolo s-a ridicat un pic în picioare și cânta că foarte drăguț. Yeah. Peter Donegan. Sir Tom Jones. Da, nu le tragem de bărăcinar. Este nea Tom Jones. Deci, alo. Bună dimineața! Măi, dați-ne voie să facem lucru frumos, și anume să invităm un antreprenor să-și prezinte business-ul. Pe cine credeți? Păi nu știm. Care voie orice antreprenor să sune? Ne puteți suna acum la 0758-948-948. Ne prezentați business-ul vostru și ăsta e și premiu. Sunt minute gratuite de publicitate, pentru care altfel s-ar face un contract, s-ar plăti, s-ar costa ceva.
1: S-ar folosi un card.
0: Yeah.
1: Un cont.
2: Ai un cont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Da, este un card special făcut pentru business-uri, pentru lumea B2B, ca să zicem așa, adică business to business, destinat exclusiv tranzacțiilor efectuate pentru desfășurarea activităților unei companii, în două variante. Ai business și business gold. Uh-huh. Cardul poate fi folosit pentru cumpărarea de materii prime, plata facturilor, plata cheltuielor călătoriilor de business, hotel, haleală, alte cheltuieli administrative ale companiei, oferă oricărei afaceri beneficii suplimentare și o să vă zic multe dintre ele. Dar în principiu vorba de un mai bun control asupra cheltuielilor. Adică ai trimis pe cineva în alt oraș, exact pe ce a cheltuit, cât a cheltuit și dacă s-a înscris în limite. Îl poți utiliza atât în România cât și în străinătate. Are tehnologie contactless, bineînțeles, integrată, gratuită, asigurare de călătorie în străinătate. Dacă ai ieșit din străinătate și ai plătit cu cardul în aeroport, ți-ai luat-o apă, bang, ai asigurare. Acces în business lounge, în aeroporturile Otopeni, Timișoara, Cluj, Napoca, platforma Bidroom și Visa Luxury Hotels, zero comisiuni pentru operațiuni efectuate la comercianții din România și din străinătate, gestionare simplă a cheltuielilor lunare din, cu aplicație extrase de cont și toate astea, control asupra cheltuielilor prin stabilirea de limite. Bre, te-ai dus acolo, ai atâta pe zi, cumpără. Control și acces la bani din cont în orice moment, oriunde, oricând. Acces la programul Visa Premium, pentru că ai toate aceste business-uri care au reduceri și tot felul de alte bunătăți premium. Administrarea cardului prin internet banking, activare, blocare, toate astea. Acum, și noi suntem un business, și Claudia are un business, și hai să vedem ce putem învăța unii de la alții. Neața, Claudia!
3: Neața, bine vă găsesc!
0: Bine te primim, te Claudia, bine te găsim. Povestește-ne un pic întâi dacă vrei să ne dai site-ul ca să discutăm uitându-ne la business.
3: Da, site-ul nostru este cireșebio.ro.
0: Cum?
3: Cireșebio.ro.
0: Oh! Am auzit niște înghițituri în sec.
3: E bine, așa e.
0: Sakura Matata, cât de frumos! Alright, așa, te rog, povestește-ne despre business-ul vostru.
3: Bun, deci am să zic că am emoții.
0: E ok.
3: Este un business care a plecat din dorința noastră de a oferi copiilor noștri un spațiu curat, unde să ne adunăm cu toții, cu toată familia, și așa se întâmplă. Am pornit livada acum 6 ani, mai mult soțul meu decât eu, dar el acum este în mijlocul producției, eu ascult gherila cu copii și am sunat la voi. Ce să vă mai spun? Avem niște cerește delicioase, am auzit deseori de la oamenii care vin la noi în livadă că sunt cele mai bune cereșe pe care le-am mâncat
0: vreodată. Este un anumit soi sau?
3: Avem 4... soiuri în principiu, mai avem și altele, dar 4 soiuri principale. Oamenii spun că este gustul copilăriei. Gustul copilăriei, mă gândesc că spun asta pentru că gustul copilăriei e dulce și bun, dar soiurile astea nu existau pe când noi eram copii.
0: Da, dar poate pentru că nu sunt stropite cu nimic? Văd de pe site.
3: Da.
0: Poate de aia n-au gusturi de astea mai noi, mai de șampon, așa.
3: cum am învățat eu de la soțul meu, ascultându-l vorbind, înțeleg că niște cireși îngrijiți natural produc niște cireșe mai dens nutritive și mai bogate în, mai aromate, să spun așa, mai, care lasă un gust foarte plăcut în gură, fiind și asta o dovadă a faptului că sunt hrănite corespunzător, da, da, în momentul în care
0: Claudia,
3: cresc.
0: Dăm voie să-i zic Gilda ceva, pentru că am descoperit, nu știu dacă și a ajuns pe site la aceeași secțiune. Deci, Gilda,
1: da,
0: poți să mergi la cules în livadă cu copiii.
1: Da, am văzut asta.
0: 70 de lei de persoană și în banii ăștia mănânci cât vrei cireș acolo. Culegi, primești un borcan de dulceață. Claudia, să mă corectez dacă nu-i așa.
1: Și fără zahăr dulceața.
0: Fără zahăr, deci da, doar cireșe. Și te bucuri de cireșe 100% naturale, curate, divin de gustoase, cum se autoprezintă, direct din cireș, într-o atmosferă ca pe vremuri, la cules de cireș.
1: Eu am trecut de pagina asta pentru că m-am uitat unde se află.
0: Aici.
1: Știu, e la Mizil. Aici, bine, nu, Claudia? Am văzut cu
3: ochii. Da, da, da, da.
1: Deci e super aproape de București.
3: Este la Mizil, la o oră de București și include și un kilogram de cireșe. Deci două caserole de 500 de grame la acest moment. Da,
0: păi stai, nu e, că scrie aici că dacă vrei să ieși acasă, vei plăti prețul zilei pentru un kilogram de cireșe.
3: Da, dar prețul de 70 de lei, dacă nu este updatat pe site, voi updata.
0: Da.
3: Include și două caserole de 500 de grame de...
0: Adică un kilogram de cireșe. Gilda, eu zic să mergi.
1: Acum,
0: dar are voie cu... Copii. Cât de mici poate să fie copiii?
3: Da, avantajul în livad, după ce sunt mici și copiii pot mânca direct din... copăcei. Ei sunt niște copăcei care arată diferit de cireșii din copilăria noastră. Puteți să vedeți și pe paginile noastre de Facebook și pe site.
0: Doamne, ce
3: copilași
0: drăguț.
3: Mici mănâncă direct din copăcei. Și asta le place foarte
0: cireșele.
3: Mult.
0: Claudia, acum înțeleg că n-ai participat chiar direct la crearea acestui, soțul s-a ocupat mai mult la crearea acestui spațiu.
3: Soțul meu este agricultorul șef, noi avem 3 copii.
0: Uh-huh.
3: Eu sunt mai mult cu copii și cu partea de PR, comunicare.
0: Zine un pic, ce sfat ai avea? Că, na, sigur l-ai văzut pe soțul tău și ați discutat. Ce sfat ai avea pentru oamenii care își deschid un business mai acum?
3: Sfatul meu ar fi să aibă foarte multă răbdare, că totul se construiește în timp și învățăm foarte mult din lecții care dor. Și ce am învățat, pentru că și eu sunt tot antreprenoare, este că rezilientul merge mai departe. Trebuie să mergem înainte, să ne învățăm lecția și să mergem înainte.
0: Man. Și sunteți certificați bio, nu?
3: Suntem certificați și bio și multe alte. Da, TUV este organismul care ne certifică. Uh-huh. Noi distribuim și în lanțuri de... într-un lanț de magazine care este foarte, foarte demanding și care ne cere foarte multe alte autorități, uh-huh, pe care nu le-am pus aici. Deci petrecem foarte mult timp, sau nu eu, soțul meu petrece foarte mult timp inclusiv în partea asta de acte și tot felul de...
0: Păi poate și ia cardul, acest card business to business, ca să poată să plătească furnizorii mai ușor, pam, pam, pam, zic și eu.
3: Mulțumim mult! Oricum, eu vă urmăresc și știu, adică eu vă ascult mereu.
0: Mulțumim foarte mult, Claudia, și sper din suflet să fi putut pune un pic umărul aducându-vă noi clienți, pentru că e un business absolut superb. Și se vede că e făcut cu drag și cu drag de natural și de copii și de tot ce e bun pe lumea asta. Mulțumim, Claudia! Pa!
3: Mulțumim.
0: Pa, pa, pa, pa!
3: Ciao!
0: Pa, pa, pa, pa! Doamne, zice-mă că mi-a trecut prin cap să o întreb, dar nu poți.
1: Foarte bine.
0: Dar ai văzut. Băi, femeie muncitoare, femeie cu 3 copii, nu pui tu întrebări, dobro, pentru mintea ta, așa. Foarte frumos. Mulțumim foarte mult pentru acest moment. Din nou, Libra și Visa. Check it.
2: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Știi că am fost acuzat în weekend că nu mai am grijă de imaginea mea?
1: te-au văzut oamenii în clipuri.
0: Da. Da. Și sunt, adică se vede că, adică nu se îngrijește nimeni de imaginea mea. Trebuie să-mi cumpăr un PR sau ceva.
4: Ce să-ți cumperi? Îmbracă-te ca mie dacă apari în poză. Eu cum vin la radio îmbrăcat la 4 ace.
0: Da, ai dreptate. Nu, dar că se vede de lăsarea, că nu mă mai interesează de imaginea Dobro, ca să zic așa, mm-hmm. Și că de când am gândit că poate așa, nu o mai am. Și adevărul e că eu am văzut-o ca pe un exercițiu de dizolvare de ego, dar totuși trebuie să ai grijă un pic de tine.
4: Pare că nu e vorba doar de exterior, ci și de cei idei practici.
0: Nu, asta e numai în capul tău. Nu, e vorba de exterior.
4: Ah.
0: Că n-am
4: oameni superficiali.
0: Păi nu e așa, Nică, și când pui, nu știu, un produs pe raft, nu? Trebuie să te îngrijești să fie curat, să fie pus frumos, să fie luminat bine.
4: La vedere.
0: Trebuie să fac niște schimbări, dar să le fac din toamnă, zic, nu?
1: Ce
0: vrei să
1: zici?
0: Mai multă energie și să pot să fac filmulețe, să da. Am grijă, așa, bine, frate, filmează-mă. Adică arătam ca în naibă. În care filmuleț? Ăla cu serialele, nu? Arătam groaznic.
1: N-ai groaznic, auzi, te duci și tu acum prăpăstios ești.
0: Da, păi, dar n-am avut grijă la lumină, la nimic. Am făcut-o așa din poanie, păi așa n-o să ajungi nicăieri, Dobro.
2: Publicitate. Publicitate.
5: Ne-am întors și vă mulțumim din suflet pentru asta. Ne place radioul rău, rău de tot. Suntem oamenii care au făcut gherila. Suntem oamenii care trăiesc gherila.
6: Pentru cei mai mulți dintre noi,
5: Radio Gherila înseamnă totul. Este ceea ce suntem.
7: Este ceea ce vrem să fim.
8: Este viața noastră.
5: Este lupta noastră pentru a schimba lumea.
9: Sunteți voi, toți cei care simțim la fel.
10: Radio Gherila este al vostru la fel de mult cât este al nostru. Nu o să vă dezamăgim.
11: Radio Gherila, 10 ani de la relansare. Vă mulțumim!
12: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Dacă visezi la mare, soare și relaxare, acesta este semnul tău că ai nevoie de o vacanță. Profita acum de ofertele DERTUR pentru Antalya și Bodrum. Între 8 și 15 iunie ai tarife de la doar 399 de euro de persoană pentru 7 nopți în regim all-inclusiv, cu zbor direct și transfer incluse. Rezervă în agențiile DERTUR sau online pe dertur.ro. Oferta este valabilă în limita disponibilității. Alege Turcia. O vacanță fără griji, amintiri fără sfârșit.
15: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
18: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
19: like Facebook Radio Gherila.

0: Stai că Nic e foarte bun. A zis Dincu, ce îi lași, bă, pe ăștia să te manipuleze așa? Că asta e o manipulare groaznică. Vine cineva la tine acasă și zice, bă, dar arăți rău, ce ai, ești palid, ce ai? Adică exact așa e, nu?
1: Și dacă îl lași, insistă. Trebuie să-ți faci urgent niște analize.
0: De altă parte, Nic, au și ei dreptate. Eu sunt de lăsător, pentru că am avut niște, cum să le spun, încercări în viață în ultima vreme și n-am mai avut timp să am grijă de mine. Adică de-abia am timp să dorm bine, dar aminte să mă apuc să fac mușchi sau știu eu ce. Și atunci sunt mai așa. Dar sunt împăcat cu asta, mai ales că am o vârstă, nu mai trebuie să fac copii, adică nu trebuie să fiu sexy, ca să zic așa. Dar Instagram și toate astea și TikTok te urcă sus în vizibilitate doar dacă ești sexy. Nu trebuie neapărat fizic să fii sexy, dar să faci ceva, să arăți bine, să fii sexy, să nu știu ce, știi? E ca în viață. Se duc mai departe genele alora sexy.
1: În viață e miroase-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Stai mă, stau două ore cu pungi de gheață pe pleoape de... Îmi plăznesc ochii. Mă uit fix ca un înghețat corneele pe acolo sau ce mai înghețat. Să-mi spui tu că am pungi. Uite acolo banii. Mă rog.
0: Da, nu, din toamnă s-ar putea să am grijă de mine. Să vedem dacă o să am energie. Adică am ajuns la punctul în care, băi, știi ceva? Decât să mă chinui să arăt bine și să nu reușesc, că sunt prea obosit și am prea multe pe cap și dorm prea puțin și mă trezesc prea devreme, nu știu ce. Deci să nu reușesc să ajung, dar să mă chinui să reușesc. Și chinuindu-mă nici mă mai simt bine. Să ieși la o bere, că e vară, lasă-mă în pace, așa, și fac burtă. Și... Deci nu mai fac niciuna ca lumea și mă simt și rău. Așa, da bă, da, normal că am burtă, că am mers la bere. Dă, tu ce ai făcut? Ai stat acasă, ai făcut abdomene? Super.
2: Dacă fiecare cu ce vrea. Ar veni în terapie, să zicem, da, cineva cu problema asta. Uite ce zic oamenii pe net. Eu a trebuit să apar pe net într-un context și oamenii, în loc să se uite sau să asculte ceea ce zic eu, că recomand ceva sau whatever, da, se iau de aspectul meu. Ce mi-i zice?
0: Ți-aș zice, îți face rău asta? Că dacă nu-ți face rău, nu e o problemă, let's move on. Dar dacă îți face rău, te discutăm despre asta.
2: Păi cum să-mi facă rău? Ce înseamnă să-ți facă rău?
0: Adică dacă te simți rău când oamenii te judecă și dacă mai ai, dacă a fost un episod episodic, scuzați-mi,
2: nu, cam așa, înțeles, da.
0: Sau va trebui să mai apari, că atunci dacă va trebui să mai apari și te vei simți totdeauna rău, trebuie să facem ceva. Uh-huh. Ori să schimbăm modul în care îi percepi pe acești oameni, ori să schimbăm modul în care arăți, poate, ori amândouă, câte puțin. Vedem unde...
2: Și tu unde ești în discursul ăsta?
0: Eu sunt că nu prea mă mai interesează ce zic oamenii, dar în același timp aș vrea să ajung să am vizibilitate pe social media, dar nu m-am ocupat până acum de asta. Și mă gândesc că poate din toamnă, dacă o să mai multă energie, o să pot să fac asta, pentru că mie îmi place să mă exprim. Dar când sunt atât de obosit și știu că arăt obosit și arăt de lăsător și așa, nu, adică mi-e și jenă, de ce să se uite oamenii la un om obosit, știi?
2: Da, uite, să te asculte doar și să opresc ecranul, dacă e ceva. Cum e la radio?
0: Păi să-mi pun și eu, de-aia cu Nic. Să-mi pun și eu pe față. Ție,
2: da. Pare că nu fața era problema, știi?
1: Lipsa de delicatețe trebuie pusă sub interdicția legii.
0: Nic.
1: Asta e una.
0: Da.
1: A doua. Vezi, principii masculine de bază. Nu zic de... știi cuvântul, expresia Gruber Jung? Cred că e din
0: Gruber Jung.
1: Gruber Jung, mitocan. Băfă Gruber Jung.
0: Grobir, grobian, da.
1: Da, așa. Principii de bază. Nu te uita în ochii unui om căzut la pământ. Un.
0: Da.
1: Doi. Ajută-l dacă e. Dacă nu, vezi de treaba ta. Doi. Dacă a căzut, nu dai.
0: Da.
1: Te oprești?
0: Așa e.
1: Dar nu, despre ce vorbim?
0: Persoana care mi-a scris nu e... N-a vrut să dea. E destul de... E apropiată zonei de profesioniști în imagine. Și mi-a zis, băi, hai mă să facem ceva. Că
1: se pune.
0: Nu e mult de făcut.
1: Dar nu se pune. Nu se pune dacă zici înscris.
0: Trebuie să iau pe cineva care mă adoră ca să mă filmeze. Pentru că dacă nu mă iubești, nu cauți lumina bună. Așa, pe oricine poți face să arate aiurea dintr-un unghi prost.
1: Stai, bre, că aiu are un buton unde dacă apeși...
0: Păi nu l-a apăsat!
1: Ai, te problem? Face gălbui, lumină de miere, cum ar spune Agopian. Da, bate super. Și un vânt.
0: Hai să mă facă și gălbui atunci.
1: Nu, îmi place gălbuiul.
0: Oh, da, nu oh, mai contează ce mai contează. A, să, voie, să vă bucurați voi ăștia tinerii de TikTok. Dar nu, lasă că din toamnă facem.
2: Eu cred că toți totuși au problemă de imagine atunci când se pun pe net. Chiar mă... nu cred că stă cineva să fie relaxat atunci când urcă clipul.
0: Dacă mă pun eu pe net, răbinișor. Dar dacă mă filmezi așa, I don't know. Aveam și un tricou, să te foarte prost pe mine tricou ăla. Asta e. Nu mai sunt în piață, ca să zic așa. Lasă-mă în viață.
1: Da,
0: domnule, ești, bere,
2: ești aftermarket?
0: Deci dacă mă vedeați, sunt aftermarket. Dacă mă vedeați cum am arătat sâmbătă, ce am avut supervizare și în pauză, am avut o oră pauză. Zic, ce să fac? Să mănânc, să stau, să mă întind, să nu știu ce? Nu, mă duc în parc. Cum am dus eu în parc îmbrăcat? Că des pe jos total.
2: Mai eu, cu siguranță.
0: În mai eu.
2: Oh! Pantaloni scurți, bermude, ceva.
0: Pantaloni foarte scurți de, la, de casă, practic.
2: Oh, asta e cam... de plajă crește.
0: Iar în picioare...
2: Papuci.
0: Niște sandăluțe. Nu sandale. Sandăluțe pe care le-am primit pentru că mi-am comandat din America, din California... Sândăluțe care transmit curenții între tine și pământ.
1: Da, da, da,
0: au un bumb de cupru și te duce în așa. Curelușele alea și așa.
2: Și cum mai vrei tu să fii salvat?
0: Uite, Gilda, cum arătam. Stai că
2: nu
0: pici
2: vreau să
0: pe
2: vreau.
0: Jos.
2: Vreau.
0: Da, cred,
1: nu. Nu ne-a arătat, te rog.
2: Deci, băi, în momentul ăsta, da, nu ești departe de soția lui Călin Georgescu, care zicea să purtăm fuste și desculțe, să mergem ca să...
0: Bine, asta e deja, îmi pare rău să vă spun, dar este științific demonstrat total că legătura, grounding, cum se zice, ajută sănătatea, pentru că descarci electrostaticul din tine, asta se știe.
2: Înțeleg, dar nu pe stradă. Ce o să fac? O să mă știu să mă plimb pe
0: eram
2: la
0: în parc.
2: Păi, da, da.
1: Nu cred că e cineva pe recepție care să fi mers cu picioarele goale în București mai mult ca mine.
2: Cred că am zis de alte lucruri periculoase pe care le facem pe aici, încât
1: știi cât de periculoase.
0: Dar pe trotuar, pe asfalt, degeaba mergi, că nu transmite nimic.
1: Am renunțat din două motive. Unu, asfaltul proaspăt nu-l mai scoți de pe cadă. Da. Rămâne acolo multă vreme. Doi, mi-a venit de hack un dop de bere.
0: Ai călcat pe el, era cu dinții sus. Ai.
1: Dezastru.
0: Uitați, Gilda. Stai așa. Deci te vede un pic și mai euși, pantalonii și sândăluțe. Yeah.
2: Balkan Dead, direct. Direct Balkan Dead.
1: Alea nu sunt sândăluțe, sunt tehnopâslari. Nu e a mea. Nu e a mea.
0: Da, dar transmit, măi.
2: Transmiți, da, așa e.
0: Nu, nu, nu, eu transmit, da. Transmit sândăluțele, transmit.
2: Cât timp ai stat în parc așa?
0: Vreo jumătate de oră. Bă, da, se uita lumea, se uita lumea, să știi.
1: Da, zău, acum mai ai vârsta să mergi în... Craci goi.
0: Abia acum am.
1: Pune-ți pantaloni lungi de in, de cânepă. Cum poartă hipsterima? Cum poartă...
0: Mic, nu o să mai dau sănătatea mea pentru ochii tăi. E nesănătos să mergi în haine.
2: Oh,
0: cât mai sănătos să mergi fără haine. Stai frumos, aie, nu-ți place ție că mă vezi în chiloți? Asta e. Ai o problemă cu sexualitatea ta? Ți-e frică că devii homosexual? Asta
1: pardon?
0: Este.
1: Ha. Merg în 2 mai din a 11-a, deși nu mă acoperă capitalul meu cultural, că dintr-un...
2: Așa. Dar nu te...
1: Păi, dar nu te-am văzut vreodată în 2 mai sau cum? Tu ești un textilist amărât. De...
0: Foarte bun. Așa e. Dar stau un kilo la balcon, să știi.
1: De textilează-te în balcon, să vadă...
0: Da. Bună dimineața, 9:38 de minute, doamnelor și domnilor. Avem niște mesaje senzaționale. Unul este de la doamna Dana Budeanu către Mihai Morar. Băi, ceva, îi zice fain și simplu.
2: Ea are podcastul, da. Fain și simplu, da.
0: Și zice, fain și simplu. Fain și simplu nu mai poate ajunge mâine la Curcubeu matinal. Adică la matinal. La Curcubeu matinal, că stă toată noaptea să șteargă pozele cu Nicușor. Foarte bun.
2: Am primit chestia asta de la faptul că el chiar a făcut un reel în care șterge fotografia pe care a avut-o cu Nicușor.
0: Nu pot să cred.
2: Da.
1: Păi ce să compara asta cu aruncatul decorație peste gard?
0: Exact.
1: Manole, de ce nu se mai pronunță de-a lua o vreme? Să se fie dezgustat atât de tare. Je vous déteste!
0: Nu știu,
2: e ocupat acum, e zboară în Canada acum, că asta are niște spectacole.
0: Dar oricum, politica română este ca un pride. Adică nu, se bat între ei ăia care pro-lesbiene, contra-lesbiene, toți manifestează împreună, sunt pro-bolojani, anti-bolojani, în același partid. Nicușor a fost cu USR-ul, dar USR-ul urăște, dar nu-i cu PSD-ul, dar PSD-ul îl place, dar este o nebunie, așa cum merităm de altfel, pentru că să ne ocupăm de ceva ca lumea n-am ales.
1: Am senzația
0: ne-am dus
1: că...
0: în piață, Nic, atâta amar de oameni, ne-am dus în piață milioane de oameni și am să cerem autostradă, am cerut să intre la pușcărie ăla și ăla. Ăștia suntem.
1: Asta am lămurit-o. Chestia cu ocultismul, cu girafa, cu... N-are sens.
0: Ah, că vine prin girafă, corect. Ai dreptate. 9.39, bună dimineața.
3: Publicitate. Nisip. Publicitate. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Sarmalele Reci. În direct din mansarda Radio Gherila.
7: S-a spart gașca, au pornit cu toți, hai lui, s-a spart gașca, floarea capierului.
6: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
6: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine. Sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
12: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
3: Publicitate.

0: bine, ar fi fain să facem cireșebio.ro, să-l facem avampost.
1: Ah, ce idee bună.
0: Tipul cu care am vorbit mai devreme, dar ne mai gândim. Ora de venanța. Dar avem avamposturi, doamnelor și domnilor, cu care și despre care putem să vorbim.
2: O zi de avampost.
0: Sunt multe avamposturile, sunt undeva pe la 600, parcă.
1: Da, și le vedeți pe site-ul nostru, pe Avampost Radio Gherila, sau chiar pe aplicația pe care o puteți descărca foarte ușor în funcție de sistemul pe care îl aveți voi de telefon.
0: Ia. Avampostul de astăzi... Avampostul de astăzi este...
1: București.
0: Nu e aproape de București.
1: Nu e așa aproape de București? Mi se pare că este.
0: Da, da, este spre Dunăre încolo. Bună dimineața, Matei, eu nu-ți zis creastă.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. E ascunsă pe Dunăre, undeva pe lângă Călăraș. Și se cheamă Boarding Nation Island. Este un loc unde orașul rămâne în urmă. Timpul curge altfel. Un avampost între apă, pădure, plajă, apusuri, lungi de vară, povești, un pahar de vin, construit pentru oameni care caută experiențe reale, natură. Deci te duci cu barca, n-ajungi altfel pe insulă. Ajungi cu barca pe insulă și odată ajungi acolo, gata. Ești acum 2000 de ani. Ne povestești tu mai multe, Matei?
3: Da, desigur. Da, corect. Dar nu chiar acum 2000 de ani. Încă trăim și noi frumos acolo. Pentru că am organizat, am amenajat acolo. Avem în primul rând food court, unde ne putem bucura de mâncăruri tradiționale românești și ce ne oferă Dunărea. Avem căsuțe, avem corturi de glamping,
0: e plajă,
3: safari, corect, avem plajă, pădure și, în primul rând, activitățile sportive pe care cu asta am început. Și cum ar fi wakeboard-ul, asta e activitatea principală, avem caiace, supuri, totodată mai avem mese de ping-pong, trambuline, loc de joacă pentru copii.
0: Volei pe nisip ca în Top Gun, se poate?
3: Da, desigur, weekendul ăsta vom organiza primul turneu, primul campionat în Boarding Nation Island, care e dedicat copiilor, totodată și adulților.
0: Serie de film proiectat în aer liber,
3: exact, nice. Așa ne-am început sezonul ăsta, am deschis chiar de ziua copiilor, unde am avut circa 200 de participanți care au fost părinți cu copii, unde ei s-au bucurat de seara de film. Le-am făcut un tort uriaș copiilor. Au avut tot felul de clase, de creație, au număr de magie.
0: Pentru cei care vor să intre, să vadă un pic despre ce vorba... Băi, pare aproape de necrezut. Recunosc că eu nu știu dacă am văzut vreodată avampostul în listă, pentru că n-am avut treabă în zonă, dar acum că mă uit, eu wow! Adică, la o oră jumate de București, e o insulă, o insuliță în Dunăre, unde poți face stand-up paddle, kayak, wakeboard, masaj cu programare, excursie cu barca, boogie cart, seara stai la foc. Îți poți pune cortul acolo? Adică e și camping?
3: Desigur, da, avem două campinguri. Campingul din Base Camp, care preferăm, l-am dedicat familiilor cu copii. Și după aia avem campingul de jos, unde avem beach bar-ul și acolo ținem și seriile de cântări, petreceri. Băi, și acolo
0: e ca vama cu 15
3: ani. Se culcă mai târziu.
0: Wow! Deci văd fotografiile. E ca la stuf. Stai pe plajă.
3: Mă bucur să aud asta.
0: Wow.
3: Mă bucur să aud asta. Exact asta așa am gândit când am dezvoltat toată insula. Să readucem vama veche, cea de odinioară, înapoi.
0: Acum mi-e și frică să mai vorbim despre asta, Matei.
1: Ca să nu se strice.
0: Să nu se strice, exact, să nu urmeze destinul.
3: Niciodată. Nu, muncim de mulți ani la proiectul ăsta și eu zic că ne iese și avem de gând cu toată încrederea să rămânem la fel.
0: Wow, ce drăguț. E deschis și în timpul săptămânii, e lume?
3: Acum, în clipa asta, nu. Nu avem oameni în cursul săptămânii, dar nu suntem pregătiți să fim deschiși în permanență.
0: Ok, deci dacă vine cineva acum, nu e deschis, trebuie grupuri deocamdată sau ceva.
3: Noi suntem în permanență pe insulă. Staful care lucrăm acolo, suntem în permanență pe insulă. Okay. Deci oricând ar veni cineva, ne va găsi acolo.
0: Și dacă vine, cum ajunge la voi pe insulă?
3: Se găsește pe site-ul nostru, pe Boarding Nation Island. Okay. îndrumare, avem barcă pusă la dispoziție, se traversează câteva minute Dunărea și imediat suntem pe insule.
1: The Island, direct.
0: Păi este The Island, e The Beach.
1: The Beach, așa, da, The Beach.
0: Da. Gata, nu mai zicem, gata. Bine, da, super.
3: Păi, ce să mai zicem, mai zicem, pentru că vom organiza un festival de folk, vrem să organizăm, avem weekend dedicat muzicii reggae, avem două festivaluri mai mari, care unul va avea loc în data de 26-28 iunie, de Drum and Bass, și după care Tribal Experience din 30 iulie în 2 august, unde acolo așteptăm circa 4-500 de participanți.
1: Cu 10% mai puțin cu cardul.
0: Da, asta bravo, Gila.
3: Da, categoric. Este 30 de lei pe zi.
0: 30 de lei pe zi? Băi, aș
1: și cu cardul la avampost? De zi.
0: Și ești safe, nu-ți urși, e insulă.
3: Nu există. Nu există. Avem multe păsări. Există pelicani în zonă, dar sunt animale prietene. Da, da. Nu avem animale sălbatice.
0: Băi, ce frumos. Birdingnation.com, uitați-vă, dar nu vă uitați prea mult. Nu... Să fim numai de ai noștri. Mi-a luat sandale care
3: fac contact. Nu mă uitat.
0: Bine, Matei, mulțumim foarte mult. Foarte, foarte...
1: Păi și succes.
3: Vă mulțumim.
1: Și succes.
3: Vă
1: mulțumim.
3: Exact.
0: Boardingnation.com, uitați-vă puțin. Wow, e tot ce-ți dorești.
1: Da.
0: Și seara petrece dările la bar cu focul. Hei, hei. Și ești pe insulă, frate. Asta e fain.
1: Ce liniște. În cap, știi?
0: Nu uitați, Avanpost nu înseamnă doar 10% reducere la boardingnation.com, înseamnă 10% reducere la peste 400 de avamposturi, am zis eu 600, da, nu, 400 de avamposturi, peste, unde posesorii de card Avanpost beneficiază de 10% instant cashback, adică ai plătit, ți-o intrat 10% înapoi. Avanpost Radio Guerilla este modul în care noi am ales să încercăm să chemăm alături de noi oamenii care fac treaba ca lumea. Așa a pornit ideea. Bă, hai să luăm antreprenorii care nu fac treabă de mântuială, care fac treburile cum trebuie, care își respectă și au pasiune pentru ceea ce fac. Hai să-i chemăm să fim împreună unii cu alții și uite așa. Ba nu, stai așa, azi are peste 500 de avamposturi. Nu, am zis eu bine.
1: Ai zis bine.
0: Da. Cardul Avanpost este un card de debit Mastercard dezvoltat împreună cu partenerii de la Libre Internet Bank. Două variante, Free sau Mastercard Gold. Cel mai important beneficiu al cardului este că la orice plată ai 10% discount, formă de cashback, iar cele Gold au VIP la aeroport și toate alelalte. Ok, mulțumim foarte mult. 9:51. Bună dimineața. Voiam să ascultăm și Rolling Stones ăsta nou, un pic că mi-a rămas de vineri în cap.
1: Publicitate.
0: Și mi se pare a fost publicitate. Suntem obligați să punem publicitate, dar frații noștri aveam pus până la urmă. Deci check it out. Rolling Stones, In the Stars. 9:51.

0: zic că lumea ce-o vrea de Gigi Becali, dar biserica o să fie frumoasă, să știi. Am văzut niște fotografii cu
1: turlele.
0: Băi, o să fie o biserică frumoasă când o să fie gata și cred că Gigi Becali mai face un lucru fain și anume... Ok, într-un mod un pic mai amestecat așa, dar prin modul lui de a fi, face biserica un pic cool. Că el mai și cu bani, mai și cu bostănică, mai și cu aia, mai și cu aia, mai și cu aia, e tiktokabil, ca să zic așa. Și, adică nu, cum să zic eu, nu mai face biserica să pară doar pentru bătrâni și așa. O introduce în circuit un pic.
2: I-a spus lui Meme Stoica, bă, când o să facem o echipă numai și numai de ortodoxi, atunci o să pulberăm toată Europa. Gilda, pregătește-te.
1: Da. Eu nu am înțeles unde e biserica asta, e în Pipera, nu?
2: În Pipera.
0: Da.
2: La drum.
1: La drum. Nu e ascunsă sau ceva, nu. Că mai este una în Pipera.
0: Eu aș face o biserică ortodoxă, adică ca instituție, poate un braț al bisericii ortodoxe, pentru tineri. Știu, e o discuție, e o dezbatere foarte amplă, dacă biserica trebuie să urmărească timpurile sau timpurile ar trebui să urmărească biserica, biserica să rămână doar un centru, dar estetic e un pic învechită biserica ortodoxă.
1: Dar nu cred că biserica în sine e învechită.
0: Estetic. Modul în care se îmbracă oamenii, știi, catolicismul e mai cool, un pic.
1: Așa, te duci la cei care cântă și au gospel. Uite, acolo cool.
0: Ce-aia cool?
1: Na.
0: Old school. Bună dimineața!
3: Publicitate!
4: Te simți obosit, ai palpitații.
3: Publicitate!
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Of, și mai aveam câteva știri. Tudor Chiril, doamnelor și domnilor, zice știri pe surse, îl citează ca spunând următorul lucru. Nu suntem plătiți, nu susținem un guru până în pânzele albe. Adică vrea să zic că l-ar susține pe Nicușor Dan dacă ar primi bani? Nu, asta e numai mintea ta, Dobro, că Tudor Chiril ar putea să ia bani pentru a susține ceva.
1: Da, eu asta înțeleg, că nu ia bani ca să susțină pe nimeni.
0: A zis, nu suntem plătiți, nu susținem un guru până în pânzele albe. Deci dacă susțineți pe cineva până în pânzele albe, pot bănui că v-a plătit?
1: Da, asta înțeleg și eu.
0: Okay.
1: Asta înțeleg.
0: Așa, mai avem că... sunteți rele, Gilda și Denisa?
1: Cu ce?
0: Andreea, nu știu. Am văzut-o pe soția lui Charlie Kirk. Pe Erica. Și a început să plângă într-un podcast pentru că sunteți răi. Citea ce a scris.
2: Since finding a church, I recently got baptized. My kids attend Sunday school and we talk about Jesus in our home daily. Instead of nagging my husband, I embrace his hard work.
0: Și s-a făcut dor de Charlie. Citea o... Mai fi zrele. Uite ce ați făcut.
1: Cine i-ați făcut?
0: Toți cei care ați zis de
1: ea. Nu, eu preferam să fie Charlie în continuare, nu mai vedem pe ea. Unul la mână. Unul la mână, el își vedea de treaba lui acolo și eram toți ok.
0: Ce de aici? Băi, nu știu ce aveți cu ea,
1: mă, dar ce aveți, mă, cu ea, mă, mă, Gilda,
0: aveți
1: mă.
0: Ceva cu ea, clar.
1: Nu, e clar că e ea prea nu știu cum și da. De aia, Gilda, ai tu o problemă. Că dacă era nu știu cine, nu mai ziceai nimic.
0: Trebuie să-i dau și lunica asta neapărat. Jerry Seinfeld ieșea de la un show sau mergea la un show de-al lui, nu știu, și de ăștia care încearcă să te cumpere cu totul, știi, să te... Hey Jerry, te rog frumos, spune Free Palestine. Da? Can I get a Free Palestine? Și ce îi spune Jerry?
3: Oh, Jerry Seinfeld.
4: What up, Seinfeld? What up? Can we get a Free Palestine? Can we get a Free Palestine? Come on, give us one Free Palestine.
5: It doesn't exist.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters,
0: doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Privim în urmă la adunările deosebite pe care le-am avut aici în Krefeld și la binecuvântările pe care Domnul le-a revărsat peste noi. În jur de 800-900 de oameni s-au adunat pentru aceste întâlniri internaționale și noi îi dăm toată slava și cinstea lui Dumnezeu pentru ceea ce El face în timpul prezent. De asemenea, pot fi amintite și adunările minunate pe care le-am avut în Pakistan. Au fost în total 8 servicii divine, unul dintre ele desfășurându-se în aer liber, la care au venit peste 8.000 de oameni în acea țară islamică pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, noi pretindem pe bună dreptate că avem mesajul pentru acest ceas, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru această zi. Noi putem înțelege din Sfânta Scriptură că înaintea revenirii lui Hristos, toate lucrurile trebuie să fie reașezate în starea în care erau chiar la începutul bisericii. În învățătură, în practică, în viața duhovnicească, în viața firească, în biserica locală, în trupul lui Hristos. La sfârșit, totul trebuie să fie exact așa cum a fost la început. Aceeași Evanghelie, același botez în apă, același botez cu Duhul Sfânt, aceleași semne și minuni, aceeași confirmare a cuvântului lui Dumnezeu prin cei credincioși. Noi numim această întoarcere așezarea din nou a tuturor lucrurilor, pentru că Biblia spune în Maleahi capitolul 4 că Dumnezeu va trimite un proroc înainte de a veni ziua judecății Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Această făgăduință a fost confirmată de Domnul nostru în Matei 17, versetul 11. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Și este confirmată din nou în Marcu 9, cu 12, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Vreau să vă spun cât se poate de clar. A existat un bărbat în timpul nostru numit William Branham, care a primit o chemare și o trimitere direct din partea Domnului, așa cum au primit Moise, Ilie, Ioan Botezătorul, Apostolul Petru, Apostolul Pavel și în special Ioan pe insula Patmos. Acestea sunt hotărâri ale lui Dumnezeu care fac parte din planul lui de mântuire și pentru care El nu întreabă pe nimeni. Noi trebuie să înțelegem că nu avem a face cu Moise sau cu Avram, ci avem a face cu Dumnezeu care face istorie pe pământ, folosind națiuni, așa cum a folosit Israelul, folosind persoane individuale ca proroci, apostoli, pentru a-și duce la îndeplinire planul său de mântuire. În timpul nostru, începutul s-a făcut după al doilea război mondial cu slujba fratelui Branham, care a primit o trimitere directă din partea lui Dumnezeu. L-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani, din anul 1955 până în anul 1965. Eu am auzit cu urechile mele și am văzut cu ochii mei ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. În slujba lui se repetau lucrurile descrise în Biblie. O spun din nou, ce se întâmplase în zilele apostolilor se repeta acum. Și eu împărtășesc cu voi adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. O puteți crede sau nu, se petrece întotdeauna același lucru. Unii înțeleg prin descoperire divină, iar alții înțeleg greșit, pentru că ei nu primesc cuvântul făgăduit de Dumnezeu. Credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă citiți în Romani, capitolul 4, că Avram l-a crezut pe Dumnezeu, atunci întrebarea mea este, când l-a crezut el pe Dumnezeu? Atunci când Dumnezeu i-a dat o făgăduință. Credința lui a fost ancorată în cuvântul făgăduit de Dumnezeu. Și din acel moment, el nu s-a mai uitat la împrejurări, ci el s-a uitat la

0: și de Israel.
1: If you look back to the first generation,
0: dacă ne uităm la prima generație de acum 2000 de ani, din timpul când a fost înființată Biserica Nou Testamentară, în ziua de Rusalii, a fost un timp când lucrarea cu Israelul și cu neamurile s-a suprapus. Domnul nostru spusese, nu mergeți la neamuri, ci doar la copiii lui Israel. Dar apoi a venit timpul când Domnul a devenit lumina neamurilor. Și apoi apostolul Pavel spune în Romani capitolul 9, capitolul 10 și 11 cum Dumnezeu s-a ocupat mai întâi de Israel și cum ramurile firești ale măslinului natural au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și cum noi, cei dintr-un măslin sălbatic, am fost altoiți în măslinul original. Și apoi el spune că după ce biserica este chemată afară din toate neamurile de pe pământ, Dumnezeu se va întoarce din nou la Israel.
1: One of the wonderful scriptures is in Isaiah chapter 10.
0: Un verset minunat este cel din Isaia 10, versetul 12. După ce Domnul își va împlini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim. Cu aceasta mergem la Romani, capitolul 9, versetul 28, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Lui. În alte traduceri este scris, Domnul își va desăvârși lucrarea și va face o lucrare scurtă și puternică pe pământ. Ne-am putea referi la multe versete din Scriptură care vorbesc despre timpul sfârșitului, despre Biserica Nou Testamentară, despre chemarea afară a miresei ca să fie pregătită pentru venirea mirelui. Putem vorbi despre strângerea lui Israel din toate națiunile. De fapt, mie întotdeauna mi-a plăcut să merg în Israel. Sunt singurele zile din an în care îmi iau liber și merg cu grupuri de frați și surori în Israel. Evreii s-au întors din 143 de națiuni în țara făgăduită. Și aici este punctul principal. Dacă ei ar rămâne în New York sau în Los Angeles sau în Oakland sau în orice alt oraș de pe fața pământului, atunci ei nu ar avea parte de ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru Israel. Când cei doi proroci se vor scula, vor proroci în Ierusalim, după cum scrie în Apocalipsa capitolul 11, când 144.000, câte 12.000 din fiecare seminție, vor fi chemați afară și pecetluiți. Noi trebuie să fim găsiți în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim acolo unde Dumnezeu împlinește ceea ce a făgăduit. Noi nu putem avea propria noastră cale și apoi să cântăm și să avem adunări carismatice, să vorbim despre timpul sfârșitului. Nu și iarăși nu, nu este de ajuns. Tu trebuie să fii în cuvântul făgăduit pentru timpul sfârșitului, ca să ai parte de ceea ce face Dumnezeu la sfârșit, în desăvârșirea Bisericii Nou Testamentare, la venirea lui Iisus Hristos, mirele nostru.

0: Therefore, the scripture says in Matthew chapter 10.
1: De aceea spune Scriptura în Matei capitolul 25, versetul 10. Și cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și ușa s-a încuiat. Iubiților, acesta este timpul pregătirii, timpul chemării afară, timpul când să ne trezim, timpul în care să fim gata pentru venirea Mirelui. În același timp, noi înțelegem că doar aceia care sunt o parte a Miresei vor asculta de glasul Mirelui. Domnul nostru a spus: oile mele ascultă glasul meu. Punct. În fiecare religie, oamenii ascultă de vocea care vorbește în acea religie.
0: You look into all denominations, we know how many there are, 300.
1: Dacă te uiți în toate denominațiunile, noi știm că sunt 347, fiecare are propria învățătură, propriile explicații și conducătorii de acolo sunt vocea de care ascultă toți cei ce fac parte din acea denominațiune. Dar eu mă adresez Bisericii Mireasă, celor ce cred cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru acest timp. Eu nu cred în nicio religie. Eu nu cred nici în religia ebraică, nici în religia creștină. Eu cred în Dumnezeu care s-a descoperit în Iisus Hristos, singurul lui Fiu născut. Eu nu cred în nicio carte scrisă în iudaism. Eu cred doar Tora, Tanah, care cuprinde cele cinci cărți ale lui Moise și restul cărților din Vechiul Testament. Eu nu cred ceea ce este scris în Mișna. Eu nu cred ceea ce este scris în Talmudul de la Ierusalim. Eu nu cred ceea ce este scris în Talmudul babilonian. Eu nu cred nimic. Eu cred doar cuvântul original al lui Dumnezeu. Toate celelalte cărți sunt doar explicații și interpretări, dar nu cuvântul original al lui Dumnezeu. La fel este în toate denominațiunile creștine. Acolo găsești un catehism, o mărturisire de credință pe care ei o numesc chiar învățătura apostolică sau crezul apostolic. Dar apostolic nu este ceea ce a fost formulat și decis în anul 325 la Nicea sau în anul 381 la Constantinopol sau în 451 la Calcedon. Nu, eu nu cred aceste lucruri. Eu cred cuvântul original al lui Dumnezeu. Și eu merg un pas mai departe. Eu cred că numai cuvântul original al lui Dumnezeu este adevărata sămânță a lui Dumnezeu. Orice altceva este doar o înșelătorie, este doar răstălmăcire. Fiecare răstălmăcire este o mușcătură a șarpelui care își lasă o travă așa cum a făcut-o în grădina Eden. Acolo Dumnezeu a lăsat cuvântul său clar și răspicat: în ziua în care vei mânca din rodul acestui pom vei muri. Dar șarpele a venit, pe atunci mergea în poziție verticală, și s-a adresat foarte frumos femeii, atrăgând-o într-o discuție. A zis Dumnezeu cu adevărat că veți muri, sigur n-o să muriți. El pur și simplu a răsucit cuvântul lui Dumnezeu. Și iubiților, dacă eu vă spun astăzi că cuvântul lui Dumnezeu a fost răsucit, a fost răstălmăcit și acest lucru nu ar fi trebuit să se facă niciodată. Domnul nostru a spus în Marcu 7:7, degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât porunci omenești și nu cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie Tesalonicenilor și face o afirmație puternică. El scrie: când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, acesta este cuvântul lui Dumnezeu și niciun verset nu admite o interpretare personală. Interpretările ne îndepărtează de Dumnezeu. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne aduce în legătură cu Dumnezeu. Iubiților, vreau să mai ating un punct foarte important și anume a crede așa cum zice Scriptura. Acesta este un punct principal. Dacă citiți Scriptura, veți vedea că niciun proroc și niciun apostol nu l-au împărțit pe Dumnezeu în trei persoane egale și veșnice și să spună: Tatăl e Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu, și apoi să-i numească Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceste lucruri nu se găsesc în Scriptură nici măcar odată. Biblia vorbește numai despre un singur Dumnezeu, care de la prima pagină a acestei cărți spune: la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. De la început Dumnezeu s-a prezentat pe sine omenirii. Noi nu trebuie să-L explicăm pe Dumnezeu. Noi trebuie doar să-L acceptăm în modul în care El ni s-a descoperit. Pe tot parcursul Vechiului Testament, El a vorbit prorocilor, l-a vizitat pe Avram ca domn și a stat la masă cu el. Astfel a vorbit El prorocilor. În Noul Testament, acest singur Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, s-a descoperit în Iisus Hristos, singurului Fiu născut. Dar Fiul nu a fost născut de Tatăl cândva în veșnicie, așa cum pretinde învățătura trinitară, pentru că veșnicia nu are timp. Astfel și terminologia folosită este greșită. Așa că noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură ca să vedem planul și scopul lui Dumnezeu de a ne răscumpăra, de a ne înfia și de a ne aduce înapoi la o legătură corectă cu El însuși. Pentru a-și împlini propriul Său plan de mântuire, Dumnezeu s-a descoperit în Noul Testament ca Tatăl Ceresc. Și El s-a descoperit în singurul lui Fiu născut, cel care a putut spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa că noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să spunem lucrurile în același fel în care le spune Scriptura. La nașterea lui Iisus, îngerul Gabriel i-a spus Mariei: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un nou început în singurul lui Fiu născut și noi toți fiii și fiicele lui Dumnezeu suntem incluși în El, fiind readuși în legătură cu Tatăl nostru Ceresc.
0: Therefore, we pray
1: De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Nimeni nu se roagă Fiul nostru care ești în ceruri. Nimeni nu se roagă Duhul nostru Sfânt care ești în ceruri. Noi trebuie să reașezăm lucrurile în ordinea corectă, iubiților. Eu nu spun aceste lucruri ca să mă bat sau să mă cert. Eu spun doar că noi trebuie să ne despărțim de toate învățăturile bisericilor și să ne întoarcem la adevăratele învățături ale Sfintelor Scripturi de la un cap la altul și să credem fiecare cuvânt așa cum este scris. Chiar și când este vorba despre botez, când Domnul nostru a spus botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, atunci noi trebuie să respectăm faptul că apostolul Petru a cunoscut numele, Pavel a cunoscut numele, Filip a cunoscut numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, în singurul nume în care avem mântuirea. Așa că ei toți au botezat în numele lui Iisus Hristos. Fapte 2:38, Fapte 8:18, Fapte 10:48, Fapte 19:5. Așa că nu este nicio contradicție în Sfânta Scriptură. Dar este necesară descoperirea divină pentru a înțelege și practica ceea ce a spus Domnul nostru. Iubiților, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi. Avem broșuri în limba română pe care puteți primi în mod gratuit. Dacă nu vă voi vedea pe pământ, aș vrea să vă văd în acea dimineață glorioasă când Domnul nostru se va întoarce și noi vom fi schimbați, îl vom întâlni în văzduh și vom fi cu El pentru totdeauna. Vă rog, pregătiți-vă să-L întâmpinați pe Domnul vostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960. Mulțumim!
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depot Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depot Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații.
7: Alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Marco Antonio Solisi acum pe frecvența noastră. 12 minute sunt trecute de ora 11. Am avut și o strania gelosia din 1989, piesa aceasta de la Toto Cutugno și Boy George, Everything I Own, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Să știți că vremea se schimbă în România, se anunță averse, descărcări electrice și vijelii în mai multe regiuni din țară. ANM a emis prognoza actualizată pentru următoarea perioadă. Valorile de temperatură vor fi în ușoară scădere azi, 15 iunie, în cea mai mare parte a țării, iar fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face simțită prezența în mai multe regiuni din țară, aducând ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Conform ANM, ploile sunt restrânse în sudul țării pe timpul nopții. Azi, pe timpul zilei, ploile vor avea și caracter torențial și izolat, pot acumula undeva la 15 litri pe metrul pătrat. Temperaturile de azi, 20-30 de grade Celsius, maxima termică, minimele se încadrează între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. În capitală avem 28-30 de grade maxima de astăzi, iar minima termică 14-16 grade. Rămânem pe energie alături de Hugel Solto, Bam Bam, super remix Afro House de la Semi Flash. Imediat după am pentru tine Casimov, No No No. Bine te-am regăsit pe frecvența.

0: noi, sunetul are sens.
1: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
3: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.

0: Energy Mix Music cu Gabi Lazar.
1: Cum a făcut mama vreun model?

niște melodie. Am avut în playlistul Energy Mix Music de astăzi și Alexandra Stan cu Manuel Riva, Miami, de la Superstar I Feel Love și Spice Girls cu piesa Wannabe. Merg mai departe până la ora 12 fix, rămânem alături de Lady Gaga, Bruno Mars, They Die With A Smile. Imediat după ora 12 am pentru tine în playlist David Guetta, Gigi Davis, The World Is Mine și Antonia, Ploi de Tequila. Cam așa stăm cu hiturile și rămânem aici pe frecvență cu muzica faină.

0: www.radioenergycugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Mix Music
5: alături de Gabi.
4: Acum pe Radio Energy.
6: Playing the best hits all the time. All the time.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: HFM. Top of the hour.
1: Asculți Radio Energy 87.9 Energy.

0: Joy and Fun de la Pantera se aude pe finalul orei 12. Jean Paul No Lie, colaborare cu Dua Lipa și Sia, cu piesa Chandelier, a fost în playlist până în acest moment. Polițiștii au reținut 600 de permise de conducere în ultimele 24 de ore, au fost organizate filtre rutiere și au fost aplicate amenzi. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproape 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 11.500 de fapte contravenționale, iar 627 de permise de conducere au fost reținute, a anunțat Poliția Română. Sâmbătă 13 iunie, polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 464 de acțiuni și au intervenit 2.999 de evenimente, dintre care 2.292 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 14 persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 36 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 11.542 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.797.635 de lei. Au fost reținute 627 de permise de conducere, dintre care 207 pentru viteză și 74 pentru alcool. Au fost constatate 123 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Tot sâmbătă, în cazul acțiunii blocada, organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Peste 3.200 de polițiști și jandarmi au acționat în weekendul acesta la nivel național în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Rămânem pe energie imediat după ora 13 fix, am pentru tine No Mercy, Please Don't Go, Zion, Dusk Till Dawn, colaborare cu Sia și Urs cu Ilkan Gunuk, Amore. Rămânem pe frecvență cu hiturile până la 14 fix. Eu te salut oriunde te afli în acest moment. Stăm aici, da? Energy Mix Music până la ora 14.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place. Este ora 13.
2: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gil a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. Retro Party de 10.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evening. Noroc la plin!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: 87.9 FM.
1: Sensual. Un movimiento sensual.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: La la la la la la, iungești mânce vă câni. La la la la la la la,
1: gura dulce și dar sânii.
0: La la la la la la la, iungești mânce vă câni.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gil.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: nasce o calor, só vem lume, lume.
1: Radio Energy 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada 2, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: and I wait without you.
1: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-te de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750-703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Bună seara, ora 19. Liderii liberali au reconfirmat prin vot decizia de a nu mai face coaliție de guvernare cu PSD și Pakistanul confirmă că va prezida vineri la Geneva semnarea acordului de pace preliminar între Statele Unite și Iran. Conducerea PNL a reconfirmat astăzi prin vot hotărârea anterioară ca Partidul Național Liberal să nu mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD. Au fost 39 de voturi pentru păstrarea deciziei de a nu mai face coaliție cu socialdemocrații, 10 împotrivă și 5 abțineri. Deputatul Robert Sighiartău, membru al biroului politic național al PNL, a confirmat informația într-o postare pe Facebook. În paralel, Consiliul Politic Național al PSD a decis astăzi să îi acorde mandat extins liderului formațiunii Sorin Grindeanu pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. Conform unor surse citate de News.ro, discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Conducerea socialdemocraților s-a reunit în această după-amiază în format online după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul, fără ca PNL să fie consultat sau informat cu privire la această decizie. Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat astăzi pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forța jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic la protestele pașnice din Piața Victoriei din 10 august 2018. Decizia de astăzi nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, însă vine în condițiile în care, până la prescrierea faptelor, mai sunt doar aproximativ 4 luni. Sindicaliștii din învățământ vor protesta poi mâine în fața guvernului și a Palatului Parlamentului, anunță astăzi Jandarmeria Capitalei. Manifestație care va avea loc miercuri între orele 10 și 14.30 este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hared și Federația Națională Sindicală Alma Mater. La rândul său, Brigada Rutieră informează că traficul rutier în Piața Victoriei se va desfășura pe două benzi de circulație în ziua protestului. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat astăzi că țara sa va prezida vineri la Geneva ceremonia de semnare a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran după ce anunțase în cursul dimineții încetarea definitivă a ostilităților dintre cele două țări, transmite agenția EFE. La rândul său, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că intenționează să participe la ceremonie și nu a exclus nici prezența președintelui Donald Trump. De cealaltă parte, viceministrul iranian de externe Kazem Garibabadi a confirmat că textul final al așa numitului acord de la Islamabad a fost finalizat și că ceremonia de semnare va avea loc vineri. Potrivit lui Donald Trump, tot atunci ar urma să fie redeschisă complet și strâmtoarea Ormuz, iar blocada americană impusă porturilor iraniene va fi ridicată. Detaliile acordului preliminar urmează să fie publicate abia în ziua semnării. Protocolul acordului de pace între Statele Unite și Iran va fi analizat îndeaproape și la summitul G7, care începe astăzi în Franța, unde a ajuns și președintele american Donald Trump alături de liderii unora dintre cele mai bogate țări ale planetei, relatează Reuters. Organizat în Alpi până miercuri, summitul va aborda și alte probleme importante, precum războiul din Ucraina, dezechilibrele economice mondiale, revoluția digitală și aprovizionarea cu minerale critice, într-un context de puternică dependență față de furnizori precum China. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland taie inflația.
0: Publicitate.
2: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina, unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la... Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Billy le învinge, măi. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.
3: Free yourself.

0: Publicitate.
1: Până o să poți să ridici coletul de la
0: publicitate.
2: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
3: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
4: La filmul de piatra.
3: La filmul de piatra.
5: La filmul de piatra.
3: Filme sub stele, concerte, petreceri.
4: O zi întreagă pentru copii.
3: Și
6: Silent Party pe vârful muntelui.
3: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
4: 18.
3: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
4: Abia aștept.
3: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
5: Plăcut de Radio Guerilla.

0: publicitate!
1: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
2: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un Summer Reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
1: Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Mango, tu de ce ești atât de negru?
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Meet Joe Black.
0: Oh, nice to meet you.
1: Radio Gheri.

0: Plastic!
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele.
1: Publicitate.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cilio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic. Orez Bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ediția de iunie a revistei Psihologii te invită la un summer reset pentru mai multă energie și vitalitate. Descoperă alături de Denisa și Nick Tache de ce adevăratul lux începe cu liniștea. Explorează iubirea de o vară care ne schimbă pentru totdeauna și află ce moșteniri emoționale porți cu tine fără să-ți dai seama. Revista Psihologii, la standurile In Medio și Express. Citită de Radio Guerilla.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy cu Gir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004 0771

0: 0071 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy.

Este ora 24. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

știi exact cum îți place. Satisfaction.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Radio Energy. Radio.

0: Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Asculți Radio Energy cu Gir.
1: Asculți Radio Energy cu Gir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro.